Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Ta og vi lesa Salma 119 og vers 19, så kunne vi spyrja okon, kvosse vil bøybljana vi skulle genga? Ta og vi lesa hatta verset og vers 18, så stemte det så vekkort at let opp ei og møyne. Altså, vi bya Herran om at åpna eiene tjåkon, så lesa vi kunne suttja til som han gjevr okona. Og så hoksa jeg om hettar at Gud elskar menneskene. Og så hoksa jeg om at Gud elskar, ja, men vit menneske, vit elskar òsne kvann annan. Men vi må nok vikenga til at det større måner å kvose vit elskar og kvose Gud elskar. Tøyta vit menneske skal prøva å forklara hette her kvose er Gud elskar okkot. Så ber slett ikke til vi akkurat årene å forklare det, til år gjør det så fatøk. Vi doer ikke at gjør det eller vise det større som ligger i at Gud elsker dere. Visste du at Gud er ved flere måter å elske dere på? Altså, ta meg inn i via for eksempel, så et hebraisk ord som øyder då deka, og hetta mestjer tøyner kærløygar, altså og i flertall. Og jeg får så lesa om hva mestjer til. Jo, til så omkult som til, at øynde så heva vid bruk for Guds nøye. Og ta kjemur god, hvis hun er nøyrøyga kærløyga. Øynde så mangler vid styrke, og ta elskar han okkon vi gjennom oppmuntrande kærløyga. Ta vi ta bruk for det trost, så kjemra vi gjennom eimon kærløyga. Sørst du, her så nekve forskjellige måter Gud elskar okkon på. Og så omkran det så kanskje vi føla at vi mangler en gåan vin. Ta kjemur herre vi sånn omsorgsfotlo ørmon, teker om okkon, og hendan faunen som vi kunne søtja inn i. Hetta tann omsorgsfotle fægeren som omfønner okkon. God elskar okkon, kvøndia altoi. Til omgant du så at han sier, nu fækst du sånn ekvidjoar at du måst klara det via sinne minni og idé. Du god hever en så markfaldan kærløka. Vi skilja det faktisk ikke hvert ut det innebærer. Jeg har mye så kommet inn i heim, hver jeg sørger at av veggen og i stoven i etter de gongene, så hun går en mynd, hun kan være malet, etter hun kan være broderet. Og her stendte så omkult, god kærløs. Og det så pura rett. Og hetta forteller okkon at Gud elskar okkon kvøndia, og isen i hendande egen. Og ta og i vid så lesa alt hetta som jeg har nevnt, så kunne vi lesa tja Matteus 4, nei Matteus 5, vers 4, heter fjallaprætikene, og hvis du hever ho, så kanst du lesa det, og ta vel du søtja, her du fløyre vers hver utav stendur, sel og teg som. Og det som Jesus sett og pojkar av, til han pojkar av fægeren kja ser, som elskar okken ødl, for eksempel så stendur øynestene, sel og teg syrja til teg skulle være trøsta. Det vil si at Gud møter okken, kvørjon og øynene av okken, vi tog som vi tæva trobeløgge vi et lakkurs tog lykt, og møter okken vi tog kærløggene som bare han kan gjøre okken. Jesus vurste okken alt tog og affæren, og hvordan han være. Og ta Jesus av samme ved lærersvønnen og Johannes 13, vers 34, så sier Jesus, nøyt bå gjev jeg tikk. Vi vet at det var en ekv bå som var og æren, men Jesus sier nøyt bå, og vet at det er vær. Atter øyne fer, så pøyker Jesus av kærløkken, og han legger at rett, så sier han, han sier til skulle elske hver annan, som jeg har vi elsket tikk. Det er ikke så nevnt å kunne elske løyga vel som Jesus gjør det da. Men Jesus innskjør at vi skulle lære dette her, hvordan vi nå har lyst til om. At vi skulle elske hver annan. Vi skulle vise hver en øre og omsorg. Og Jesus sier også til at ta og vi gjør dette, så vil jeg vidt brøydast. Og han legger at retten sier, og ørslite av hæsson, sier Jesus, til det at hine falskene rundt om dekken, de får å sanne at de er mine læresvøyner, tog tid elsker hver annen. At vite av kærlighet hver annen, det er helt naturlig, men det er også naturlig at vi ikke klarer å gjøre øren lukkene som vi gjør til dere nærmest. Mest lysne verset i Bibelen, i Kvosses ved Nødja Testamentet, er Johannes 3,16, og det er så omkalt som «Toi så elsker jeg». Og dette innebærer at god møter hverjon øynstok og menneske ved tørvene som det menneske hever. Så omkalt er det. Så ta i okkara hjärsta kan sutja och klara att omfövna kvossen ek vi vid er och älska je. Ta vill gera att vi klara att vänta det utdator och bliva gauvetest med runt han om okko. Och det bästa av ödlån till det ta och vi kunna I æstje sannsynens bøttene synes i sundagsskolen, og tog tar og alltid så onkler, tan øyne Jesus elskar meg evoid, Bibelen mer sier det. Skjønnet? Så onkelt det. Videre og avløk, som mennesker, ja, men det ikke problem for god til at elske okken, akkurat som vi og. God setter ånka til spørningen om, Man fær av vera lukka gau vid han som vid han. Nei, han elskar okkon kvönda akkurat som vid Lett okkon gledast om te og takk honom fyrir det at han gau teker med og te just som vid og hendan deg. Høyla god og hemmas fyrir, takk og brusta fyrir deg inn i det. Og nødje dæver, nødje nøye. Og hvor underfullt det er at du badner. Og så takk jeg deg for det, at ta og vidt elsker hver annen som du ber å kunne gjøre. Jeg så vil jeg til rundt om åkken, så ikke jeg vidt og tøyne. Og måtte jeg tale til tørre gjørst, så de venter seg til tøyne, og kunne komme og kjenne til, du som erst, kærløs. Har jeg legget deg inn som lort etter i sned, herre? Vil du sikne og bevære deg? Bevære deg som er av sorg, deg som er rundt om deg, styrk. Ja, herre, du kjenner alle søver. Du kjenner hver øynstekke. Jeg befaller deg inn til tøyt fæge hjerte. Så legger deg inn, hese sendingene, herre, og i tøyner henter. Be meg at du skal sikne og bevære. Jeg takk og bie og Jesu navn. Amen.

Vi tar då sändigt nå droppen vi Solvo Rasmussen.

Hjertelig velkommen til sendingens hånd. Og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i oppstående sitter Eion Jakobsen, og i fra Rønne spille, så går han til løg som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene så nå. Her utoppstående skje. Og det så får jeg deg ut ved noen kjendonsanje. Og først kan holde han øyter minst at bygge ta, eller hva det? Og han øyter «Did you think to pray?» Og det Adam Steffi som synger.

Ja, nå minnes jeg at han kallast vistast ta en nudjan til at du byrjar, minst at bya ta. Og det var Adam Steffey som sang sangen Did You Think to Pray? Vi fara bojar vi Living Waters Trio, og det en sang som kallast for He's My Guide.

He's my guide all over here, og það var Living Waters trio som sung her. Vi får til Goa Country Toner fra Sharon K. King, og like at last, Two More Hands.

Ja, man kan si an en at det var gauur kontritonar fra Sharon K. King og Two More Hands kallast hessen sangren. En balkar som ser at kjendur i fyrjun som hefur vidja i fyrjun The Isaacs. Og det hadde en ogløymande konsert i Skala 4 og Fjæra festivalen. Vi får høyra en lafra tørra Not Just a Flow og sangren kallast Hallelujah Turnpike.

Hallelujah Turnpike hørte vi der ved The Isaacs. Isaacs hører vi da også nek i samband vi Gator Homecoming. Og det gjør vi da også når vi tar med Nasto som vi får lort etter, og det er Jeff og Sherry Easter som kommer vi River of Jordan.

a brand new man. Kingdom Hears og I'm a brand new man, hørte vi. Vi får til enda en kvartett, og det Sold Out kvartett, When They Had Prayed.

When they had prayed, og það var sold out quartet som sungu. Vi vendar så attur til Adam Steffi som vi byrja å sende isna vi. Hesa fyrir fyrir a sendja en sang som vi kjenna fra ein innspelling eller utgave som kom fyrir nekva nekva nekva Og jeg halte bestemt til hver Gerd og Miriam som sungu enn hans hansin Trya til seklar av silver. Han er drenskong 30 Pieces of Silver, og her høyrer vi den vi Adam Staffey.

En vakker utgave har vi som sagt noen 30 pieces of silver, Adam Steffi, hørte vi der. Vi får til Cross for Crowns, og I'm Going There.

You thought of forgiven for, I cast my bread upon the water. Vi vend aftur til Living Waters Trio, og her fer vi at lusta etter en

I'm asking you, hard with air, we living waters trio. Vi vent aftur til Goar koncerthånar og snu fra Sharon K. King. Og hese sanger kallast He Called Me.

Så en av de lave sendingen var Jesus is holding my hand, og det var Doug Anderson som sang. Hei, det var det vi tar to i sendingen, sånn og her og skje, og i det gjør jeg Jakobsen, og vi tar høyrest i neste sending.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir herri Jakobsen úr Apostlasöfna.
1: 27. kapitul. Þá tók Pálus stöfu á trappunni og gaf í hóndinu fölkjunum tegjinn. Þá ég nú var að voru hælt kvist, fór hann að tala til þarra á hebraiskunum máli og segi. Tíð menn, bröfur og fetrar. Hóri nú velgi rú og múina fyrir tykkun. Þá ég þeir hortu að hann tala til þarra á hebraiskunum máli, hildu þeir sig enn stillari. Hann segi þá. Ég er í jöte, föttur og í Tarsus og í Kilikia, men uppvaksin og í hesson stegi, upplærtur vi fötur Gamaliels etter fetralov okkara og strengleika hennara. Jeg var ugin fyrir gode, som ditt allir er og i det. Jeg søkte at hesson vei lukka til deian, bant og sett jo i fengehus begge menn og kvinner, som eisen i høvusprestren og alt eldsta rai kan vittna om meg. Fra Taimon fikk jeg enta brøv til brøverna i Damaskus og fór her til eisen i at føra teg og i hervoro, bunden til Jerusalem, så teg konto vera refsa. Men meian er vera ve og vera komin nær til Damaskus, luste knapplia og middagen størst ljós av himle rundan om meg. Jeg fall ljærar og hårde rødt og jeg sier vi med Saul, Saul, hvor søker du et mer? Jeg sverer igjen, hvor du, herre? Han sier vi med, jeg er Jesus ur Nazaret, han som du søker et. Teir og i vimmer våro, sovel jose, men hår du ikke rødt hans herre som tala i vimme. Jeg sier da, hva skal jeg gjøre, herre? Herren sverer jeg mer, reis til og fær inn i Damaskus. Her skal vera tala til tøyn om alt og vit herre atla gjera. Men vit heit eg hei mist sjónuna og skine ljósens, tók ut her som vi mer vore og i håndte munna, og lette meg, og såleis kom jeg inn i Damaskus. Ein og i et Ananias, med vår og gjøtta i skot etter lovene, og hei gåan vittnesbord fra ødlund gjøtun og i her boo, kom nå til mun steg fram fyre meg og sige, Saul, bror, hekk opp. Og i samme stund hukte jeg på han. Ta sier han, God fedra okkara hefur utvalgt til at kjenna vilja søgn og søtja hinn rattvøysa og høyra røddina av munni hansara. Tu i tjus skalt vera honun vittne fyrir öllun menneskin om te som tu hefur sé og horst. Og nu, kvi dralar tu, reiste, lete døypa og fa sindir tunnar eutfu avar, ta i tu akallar navn hansara. Ta Jesu var komin attur til Jerusalem, fall e, mean e bea i templunum og i bursturritsing. Jeg sa han, og han segi vi me, skunda der, og fær som sjótast burst ur Jerusalem, tog de færre ikkje at heka vi vittnesbore tøyden og me. Ta segi e, herre, te vita sjolv at jeg sett jo i fengehus, og i kvörje synagog og huflongte te som tryggva te. Ta i blå Stefanusar, vittnestuns, vær uthelt, stå i sjolvur tja og samtykt jo i tøy, og ansa i etter klævon tarra som drog på han. Men han sværa i mer, per av sted, jeg skal senda te til hettningarnar, lengt borster. Te i lort av etter honom, inntil han, sier hetta. Men nu lytte te i upprødtsøyne og søtto, borst av jørene vi ennå sløykon, han eir ikkje liva. Vi te at hei nu røptu, skrattu klein i æsar og blæka og dust upp i loft, bei herhøvdingin at han skulle vera lettur inn i borgina. Og han segi at han skulle teka han til evhøringar vid huflånsing, så han kunde få at vita av hverju grunt hei røptu så mot i honom. Men ta i tar høttu strekt han ut at vera huflångtan, segi Paulus vid husmann og tjastå, Løyvestikken at huflånja romverskan borgare og til ódømdan. Ta i husmævren hård i hetta, forhandel i herhøvdingan, og ber honom på om det og sier, «Hva det du allra gjøre, medveren jo romverskur borgare?» Her høvdingen fortet til hans og spurte han, «Simar, du romverskur borgare?» Han sverer, «Ja». Her høvdingen sier, «Jeg har kjeft med henne borgare rett, for det var en pening.» Paulus sverer, «Og føtter til han.» Nu fortar vi det samme fra honom, tær, som skulle avhøre han. Og nu her høvdingen fikk at vite at han var romverskor borgare, var han æsne skakkor, tog han hei bom til han. Men vi te at han ville heva okkurst alut han til at vite om hva han var klea og fyrja av jødunon, let han degen etter løysa ur bondunon, og gav på at høvdsprestaner og alt røye skulle komme saman. Så lät han leja Paulus oman och föra fram fyrtär. Apostlasövan 32 kapitel. Ta hokte Paulus olvarsamt och parai och säger tid men bröver. Och atlan hot vi gåvare samvisko har vi livet för god till hända det. Ananias huvudsprestor säger ta vittar och kör honom stovo at her skulle slå han av munnen. Men Paulus sier vi igjen, «God skal slå til kolka i veggertøyen. Tu sitter her at døma med etter lovene, og tu bryter lovene vi at jeg var på at jeg skal være slien. Teir, vi tjast over, søtter nå, «Skjeldar tu husprest gods?» Paulus sverer jeg, «Brøver, jeg visste ikke at han var husprester.» Skriva jo, måti høvdinga i fölksutunnen måst du ikkje tale illt. Nu visste Paulus at annar parstren av taimon var sadukerar og annar fariserar. Tui røpti han i rånen, tid menn brøvor, eri fariserare, sonor fariserare, fyrir vogn og fyrir uppreisen hina deio erta evre dømtur. Ta jo han hetta hei sagt, var tvidrottor mittlån fariserarna och sadukerarna och flockorna var osamtor. Då sadukerar säger att ånden uppreis ner, ej heldur ånden eller ante, men fariserar gjort att trygg för bäg. Nu var nek råp och näkre skriftlärder av fariserar flottsen om restost, tratt och härlig och sötto, vi finner ånden illt så hos en manne. Kvært om det nu var ante og i tala i vian etla angel. Vi tæt at nu var herst strøy, var her høvdingen rattur fyri at Paulus skulle vera sundurskrattur av taimon. Han sier tog vi herfølse at her skulle færa oman og teka han fra taimon vi valde og føra han inn i borgina. Nottina etter stod herren fyri honom og sier, «Ver horestur, som to hefur vittna om meg og Jerusalem, skal du vittne om meg i Rom, vi.» Da jeg nå var våre dæver, tog og jødene seg sammen, og banna oss her fire, at her skulle du kvørste leska vått eller torst, for den tar du dripe Paulus. Teir og såleis svåre seg sammen, våre iver fjøret. Teir får hun til husprestene og henne eldste og søtte, vi teva banna okkon fyre at vi skulle ikke leska fyrir vi teva dripe Paulus. Toi mot hit nu seman vi rånen leta herhøvdingan vita, at han skal leie han oman tiltikkara, som at tid høyde atle at granska mal hansara gjødlare. Så halda vi okkon til reier at drepa han, arn han kjemur vegin fram. Men sistorsoner Paulus fekk at høyre om etta løgnlige rå, og han kom og for inn i borgina og sier Paulus er fratøy. Da røpte Paulus en høvusmannen og sier, «Fær vi hos en unga manne til herhøvdingan, han hever neka sier honom.» Han tog han ta visser, for til herhøvdingan vi honom og sier, «Paulus fentje kattla i meg tilsøyn og bæ meg færa tiltøyn vi hos en unga manne. Han hever neka sier der.» Herhøvdingen tog ta i hånd hansara, forebostes fra vi honom, og spurte, «Hvert du til fyrir bå, tog høvd til mun?» Han sverde, Jødaner kommer åsamt om å be til at Paulus fører om han til Raju i morgen, som at jeg vilje finne gjødler i et vite om han. Let her nå ikke få det til dette. Toi mer enn 40 menn av teimen ligger av lori etter honom. Teir hava banna sær fyri at teir skulle hvorki leska vått etla torst, fyrir enn teir hava drypi hann. Og nu halda teir seg litnar og búi etter at huskalt jotta. Her høvdingin let ta hinn unga mannen fær og segi vi hann, huskalt ongun sige at hu hur let mig finnja hett at vita. Så kalla jeg hann tveir av husmånen og tilsynu segi, lät 200 hermen halda sig til reier at færa til Kesseria om 3 tøymane natt, som leis av 40 hestmenn og 200 spjotmenn. Og han beit heimene at heva dyr til reier, som der skulle leta Paulus røye av, så han åskattor kunde vera førde til Felix landshøvdinga. Han skriva i såljåvande brev. Claudius Lucius hälsar hinnom mäktiga landshøvdinga Felix. Henda mann høtt og gjødan lagt hånd av, og tar mund og drip i han, men jeg kom til vi herfølgjennom, og tok han av teimon, vi til at jeg hei finnet vita at han var romversk og borgare. Jeg ville nu ha vært vita hva til Klea og han fyre, og førte han til åman for det rart herre. Da fikk jeg at suttje at her høtt og klevo mot i honom om nekre strusspurningar i lovsynet, men at han var ikke klæv for neka, som gjør det han sekan til deg eller fengehus. Men vi til at mer er sendt på om at jødene har lagt svikere mot mannen, sendte jeg han vidt det samme til tøyen. Jeg har i eisene sagt vidt her, og jeg har klæv mot i honom, at her skulle flytta fram fyrir til det som tar her sida. Hermennene tok nu Paulus, så la jeg som der hadde finnet på om, og fór om nottena vi honom til Antipatris. Dagen etter låtot her hestmennene færa langur vi honom, og fór sjálfur attur til borgina. Ta i hinner så kom til Kesarea, fingot her landshøvdingan hon breve, og fördu eisne Paulus framfyrir han. Ta i han heilise breve spurdi han kvajun parsti av rujtjennan han var ur, og ta i han hei finnst at vita at han var ur Kilikia, segi han, jeg skal teka til avhøyringar, ta i eisen tær koma som hava klævo måte tær. Så gjerne segi han at han skulle vera setter fastur i borg Herodesar. Apostlasøvan 24. kapittel. Femte er etter hetta for Ananias høvusprestur om han heier vi nøkron av hinan eldstå, og einan røara Tertulluse. Tar bor framfyrir landshøvdingan Klævo mot Paulus. Han vært av kallavur inn, og Tertullus får nå at klia han og seie. Nekvan fri njóta vit vit her, og rattar bøtur og allan hott, og alla stene falla hisson föltsju i lot vi omsorgan tøyne. Hetta asana vit, mektigaste Felix, og berat her alla tøkk. Men fyrir at jeg skal ikkje trøytta til å lunche, bygge jeg til høyre okkun og i mildleika tøynun. Jeg skal gjøre stutt av. Vi teva funni henda mann at vera en pest og ein og i elver åsemjo mittlun allar jötar om allan heimen. Og åtta mann vittlufloks nasarerana. Eisne hefur han røynt at vannhalga tempelet. Vi tåku han tøy og atlavu at døma han etter lov okkara. Men Lucias herhøvdingi gjørte mykje yvergangsverk. Han kom til og tåk han ur hånden okkara. Og han segi at her og gjøtt og klæv og måti honom skuldu koma til tøyn. Fra honom kanst du sjolvor om to granskar male få alt at vita som vit klia han fyre. Eisne jötarnir tåku under og svettu var så vær. Ta i landshøvdingin nu gav Paulus og tegjen at han skulle tæla, sværa i han. Vet jeg at jeg veit at du i mange år hefur vært domare til hesson føltsje, verje er horestur mal møtt. Du kanst få av Sofire at ikkje er du meir enn 12 dager, så igjen jeg kom nian til Jerusalem å tilby. Og først jo i tempelenon, eller i synagogenon, eller ute i byenon, her var der hitt med og i åradrottet vid nekran, eller funnet med at løype øsing og i følge. Der kunne heller ikke prekva fire ter til, som der kleda med fire nu. Men det gikk ikke vi fire ter, at etter tog vei som der kalla vittloflokk, tene er så gode fetra munna, at jeg trykker vi ødlom tog som skriver er i lovene og profetene. Og her vil jeg være ond til god, til jeg vant heser vi selv, at oppreisen verer begge av rettvisen og av rettvisen. Tog legger jeg mer eisen i ene vi, alt tog, at jeg var avskattet samvisko for det gode og menneskene. Så kom jeg nå, etter at mange år var omligen, at bedre følte meg noen olmosser og at offre. Under hæsen hittet her med og i tempelet noen, etter at jeg hadde lært meg rensa, utan at jeg var helt oppstig eller geng. Det var nekre jøder ur Asia som hittet meg. Og det er åttet nå at vi er kjøstater her for det her, og båret frem klæv og søgne, om det her var nekre søk mot mer. Etla lät hesa sjølvar sia kvann årat tar funnet kja mer ta i stå fyrir rannum. Utan så ta skulle veri hetta eina år og i röpte ta i stå mittlen terra. Fyrir uppreisen hinna deio veri i ui dea dömter av tikkun. Men Felix, som fullvel visste om vegin, sette Mali ut og sige ta i Lucias herhövdnige kjemer her oman, skall granska söktikare. Och han bei hövsmannen att han skulle sitta fastor, men ta så att han hej fri och att han måtte icke föra nökron av hans ekno att komma och vera honom till tjänaste. Nekra dier efter kom Felix vid konosyne Drusillo som var jötisk. Han sände så bo efter Paulus og hørte han om trunna av Kristus Jesus. Men tog han tala i om rattfer, frahalt og en kommande dom, fall rassla av Felix, og han sier, «Fær nu, hesa fyr. Tog i heve gåvar stunder, skal i attur leta til kattla til møgn.» Han vana i eisne at han skulle få pening fra Paulus. Tog let han eisne oftare føre tilsyn, og tog seg vi han. Ta i så 2 år vore gyntjen fekk Felix ettermann, Porcius Festus. Og vi te at Felix fein vilde gjere seg vel kjentan tja jødenom, let han Paulus etter seg som fenga.
0: Vi tar då Hera Jakobsen lese ur Apostlasøvne. Etta tjei, tristlet kringkvarp. Vid høyrast.

Skal være at det var ikke mange der som hadde ahoa at høyre Guds ord. Men så sier hesten mæveren, jeg minnest møtesalen fotlan av fölk, men det var under krøyen. År mannsins var det ikke til å miskjelige. Ta i neien løyga i av i land i okkara, og fedrar, brøver, syner, skilmen, bygdamenn, silt og vandaskjegg mellom minur og var høtter av alopsgrammon, flåførun og kævbatun. Ta kjentu folk seg av bruk fyrir gode og løyta av tog saman at høyra Guds år. Og i trangum futjallien tøyun og øru neyar tøyun hefa som oftast veri gauar andaljar tøyur. Tøy ta gjördust okkur grøtt og kom til sjöndar ef vi mennesju grøya ikkje alt, ansamhald. Vi heldur að við kundu græja allt utan að hugsa Gud eller hansara år, men knapplega stofið hjálparleis og vönleis. Það sem við settu álit okkar á svoik okkum svo digilíja. Men svo röptu við til herran í neginni og hann bjarga í okkum ur trangtun okkara. Það lærtu við að kenna sannleikan af orðum Jésúsar. Menneska lifir ikkje best af breiði, men av hverjun åre og utgangur av munnegods. Det så latt til okkur menneskjun að seta alit okkara av ognir og pening, tog det neka som vid kunna sutja vi okkara eion. Men allt hetta ikkje alit verst. Læt i okkur heldur luta av herran hans ar år og lyfte. Jesus sjálfur segi, det som sova ver med den törnir, tann i høyrer åre, men tøymelig stjoran og svikalige lakkan rygdomsens køver til, så ta ongan avvøkst ber. Ikke boja vi a søtja god, frelse og hjelp hansara, til alvarslig bakkøst og en verreløyke, men søk han med en dejan og gauver, såleis at du gansk kvila og i frelse hansara, ta i mod rak lufsens harnar.

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдерст.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesir Herre Jakobsen úr Apostlasögunni.
1: 22. kapitel. Ta tók Paulus stöfu á trappunni og gaf í hondinu fölkjunum tegjun. Ta nú var að voru hælt kvist, fór hann að tala til þarra á hebraiskun máli og segi. Tid menn, bröfur og fetrar. Høyre nú velgir og mýna fyrir tykkun. Ta í teg hortu at han tala til þarra á hebraiskun máli, hildu teg sig enn stillari. Han segi ta. Eri jöte, föttur og í Tarsus og í Kilikia, men uppvaksin og í hesson stegi, upplærtur við föttur Gamaliels etter fetrala og okkara og í strengleika hennara. Ég var ugin fyrir gode, som ditt allir eru í dag. Ég sökti að hesson vegi lukka til degjan, bant og setti í fengahús begi menn og kvinnur. Som eisen i høvudspresteren og alt eldsta rai kan vitna om meg. Fra taimon fikk jeg enta brøv til brøvurnar i Damaskus og får her til eisen i at føra teg og i hervoro bunden til Jerusalem så teg konto vera refsa. Men meian jeg vera ved og vera komin nær til Damaskus luste knapplega om middagen størst ljós av himmelen rundan om meg. Jeg fall til gjerrar og hårde rødt og jeg sier vi med Saul, Saul, hvor søker du et mer? Jeg sverer igjen, hvor du, herre? Han sier vi med jeg Jesus ur Nazaret, han som du søker et. Teir og vi med vår og sovel jose, men hårde du ikke rødt, han sier som taler vi med. Jeg sier da, hva skal jeg gjøre, herre? Herren sverer jeg mer, reiste og fær inn i Damaskus. Her skal vera tala til tøyn om alt og vit herre atla gera. Men vit heit at eg hei mist sjónuna av skine ljósens, tók ut her som vi mer voru og i hontu munna og lætta meg og sólais komi inn i Damaskus. Ein og eg at Ananias mervar og jötta eg skot etter lovene og hei góan vitnesbúr frá öllum jötun og i her búu Kom nu til mun, steg fram fyre meg og sige, Saul, bror, hekk opp. Og i samme stund hukte jeg på han. Ta sige han, God fedra okkara hever utvalgt til at kjenne vilja søgn og suttje hinn rattvisa og høyre røttene av munni hans herre. Tog du skal være honom vittne fyrir öllun mennesken om det som du hever se og horst. Og nu, Kvi drålar du, reiste, lät dig døypa og fa sinter tunnar av två av er. Ta du akadlar navn, han sa. Ta Jesu var kommet atter til Jerusalem, fattel jeg, medan jeg bæ i tempelen og i bostorritsing. Jeg sa han, og han sier vi med, skundat her, og fær som skjótast bost ur Jerusalem. Tog de færre ikkje at heka vi vittnesbord og tunnen og med. Ta segi ég, herre, te vita sjálf at ég setti í fengahús og í hverju synagogu húflongti teg som tryggva að teg. Ta ég bló Stefanusar vittnestuns ver útelt, stói sjálfur tjóa og samtykti í tói og ansæi etter klefum tæra som drógu hann. Men hans vera ég mer, ferafstega, ég skal senda teg til hætningarnar lengt borstur. Tei lusta av etter honom, intill han, segi hetta. Men nu lytte tei upp rødtsøyne og søtto. Bost av jørene vi ennå sløykon. Han eir ikkje liva. Vi tei at tei nu røpto, skratto klein i æsar og bleka og dust upp i loft. Bei herhøvdingen at han skulle vera lettur inn i borgina. Og han segi at han skulle teka han til avhøringar vi huflåntjeng. Så han kunde få att vita av hverju grund de röpt och så mot i honom. Men ta i det här sträckt han ut att vara huflångtan, säger Paulus vid husmannen och tjastav. Lövst ikon att huflånga romverskan borgare och ta odömtan. Ta i husmövren, hör till hetta, får han till herrhövdingan och bär honom på om det och säger Kvæð det du allar að gera, meðurinn jo rómverskur borgare? Her höfdingin fór ta til hans og spurði hann, segir mér, erst þú rómverskur borgare? Han sveraði, ja. Her höfdingin segir, ég hef kjæft mér henda borgare rætt fyrir nekvan pening. Paulus sveraði, og ég föttur til hann. Nu fór tar við þess hema frá honum tær som skuldu efhöyra hann. Og nu her høvdingen fekk at vita at han var romverskur borgare, var han esne skakkur, tog han hei bunt i han. Men vi te at han vildi heva okkurst alut han til at vita om hva han var klea og fyri av jødunum, let han han degin etter løysa ur bontunum og gav på at høvusprestanir og alt rai skulle koma saman. Så let han leia Paulus oman og føra fram fyrir þær. Apostlasøvan 23. kapittel. Ta hokte Paulus olvarsamt og parai og segi, tid menn brøver, og allan hot vi gåvare samvisko hef ég lífa fyrir gode til henda det. Ananias høvusprestur segi ta vittar og ikkje honom stovu, at her skulle slå han av munnen. Men Paulus säger vi igen, God skall slåa te, kolka i veggurtoin. Tu sitter her att döma mig efter lovene, och tu bryter lovene via djeva bo, att jag ska vara slien. Tair, vi tjast av och sötter nu, skjeldar tu husprest gods. Paulus svärde, Bröver, jag visste inte att han var husprester. Skriva ju, Måti høvdinga i fölksutunum måst du ikkje tala illt. Nu visste Paulus at annar parstrin av taimun veri sadukierar og annar fariserar. Tui röpti han i rånun, tid menn brövor, jeg fariseare, sonur fariseara, fyrir vogn og fyrir uppreisen hina deju erta evere dömdur. Ta i han hette hei sagt, vært tvitrottur mittlun fariserarnar og sadukerarnar og flokkurinn var ósamtur. Tói sadukerar sige at ongjön uppreisn ei heldur ongjöl etla ante, men fariserar jotta trygg av bæg. Nu var nekv råp, og nekri skriftlarder av fariserar flotjunum restust, tratt og herlig og sötto, vi finna ongjö illt tjö hisson manne. Kvært om det nu var ante og i tala i vian etla angel. Vi tæt at nu var herst strui, var her høvdingen rattur fyri at Paulus skulle vera sundurskrattur av taimon. Han segi tog vi herfölkje at her skulle færa oman og teka han fra taimon vi valde og føra han inn i borgina. Nottina etter stå herren fyri honom og segi, ver horestur. Som to hefur vittna om meg og Jerusalem, skal du vittna om meg i Rom, vi. Da jeg nu var våre dæver, tog og jødene seg sammen, og banna oss her fire, at her skulle du kvørst til leska vått eller torst, for den tar du dripe Paulus. Tær og i såleis svåre seg sammen, våre iver fjørd. Tær faro til hovedsprestanar og hinner eldstå og søtto, Vi teva banna okkun fyrir at vi skulle ondkje leska fyrir en vi teva drípe Paulus. Tui mú og tid nu seman vi rannun leta herhövdingan vita at han skal leie han oman tiltikkara, som at tid høttu atle at granska malhansara gjöllare. Så halda vi okkun til reier at drepa han, arn han kjemur vegin fram. Men sistursoner Paulus fekk at høyrum etta løgnliga rå, og han kom og får inn i borgina og segir Paulus er fratu. Ta røpte Paulus ein høvusmannen og segir, fær vi hesson unga mannen til herhøvdingan, han hefur neka sige honom. Han tok han ta visser, får til herhøvdingan vi honom og segir, Paulus fentje kallar mig til søgn og bæ mig færa tiltøgn vi hesson unga mannen. Han hefur neka sige der. Herhövdingen tog ta i håndtansara, forborstes fra vi honom og spurte, Kvært du tæffere på, tog høvd til mun? Han sverde, Jødene kommer avsamt om å be til at Paulus fører om han til Raju i morgen, som at jeg vilje finne gjødler i at vite om han. Læt her nå ikke få til til dette. Tog mer enn 40 menn av teimen litt av lori etter honom. Teir hava banna sær fyrir at teir skulle hvorki leska vått etla torst, fyrir en teir hava drip i hann. Og nu halda teir seg litnar og búi etter at du skalt jotta. Her høytingin let ta hinn unga mannen fær og segi vi hann, du skalt ongun sige at du hur let mig finnja hett at vita. Så kallai hann tveir av husmånen og tilsynu segi, let 200 hermen halda seg til reier at færa til Kesseria om 3 tøymane natt, som leie sol fjers hestmenn og 200 spjotmenn. Og han beit heimene at det var dyr til reier, som der skulle leta Paulus røye av, så han avskatter kunne være førde til Felix landshøvdinga. Han skriver i såljåvande brev. Claudius Lucius helser hinnom mektige landshøvdinga Felix. Henda mann høtt og jødene lagt hånda av, og tar mundt og drip i han, men jeg kom til vi herfølgjennom, og tok han av teimon, vi til at jeg hei finnet vite at han var romversk og borgar. Jeg ville nu heva at vite hva til Klea og han fire, og førte han til åman for det rart herre. Da fikk jeg at suttje at her høtt og klevo mot i honom om nekrar strusspurningar i lovsynne, men at han var ikke Klea for neka, som gjør det han sekan til deg eller fengehus. Men vi til at mer er sendt på om at jødene har lagt svikere mot mannen, sendte jeg han vidt å se meg til tøyen. Jeg har i eisene sagt vidt her, og jeg har klæv og mot i hånden, at her skulle flytta fram fire til det som tar her var siden. Hermennene tok hun jo Paulus, så la jeg som der hadde finnet på om, og får om nottene vi honom til Antipatris. Det en etter låtot her hestmennene færre langkur vi honom, og får oss sjolver atter til borgerne. Da jeg hinner så kom til Kesaria, finkot her landshøvdingan og brev, og førde eisne Paulus framfyr i han. Da jeg han hei lise brev, spurde han hver en parsti av rujtjennom han var ur, og ta han hei finnst vita at han var ur Kilikia, sier han, jeg skal teka til avhøyringar, ta i eisen tær koma som hava klævo måttet her. Så gjerne sier han at han skulle vera setter fastur i borg Herodesar. Apostlasøvan, 24. kapittel. 5 dagar etter hetta får Ananias høvusprestur om han heier vid nøkron av hinon eldstå, og einon røara Tertulluse. Tar bor framfyr landshøvdingan klævo mot Pauluse. Han vært ha kallat vår inn, og Tertullus får nå at klæ han og seie. Nekvan fri njota vit vit her, og rattar bøtur og atlan hot, og atla stene fallet hesson føltsju i lot vi omsorgan tøyne. Hetta asana vit, mektigaste Felix, og berat her atla tøkk. Men fyrir at jeg skal ikkje trøtta til å lunche, bygge jeg til høyre okkon og i mildleika tøynon. Jeg skal gjøre stått av. Vi tar var funnig henda mann at være en pest og ein og i elver åsemjo mittlån atler jøtar om atlan heimen, og 8 mann vittlofloks nasarerana. Eisne hever han rønt at vannhalga tempelet. Vi tog han tøy og atlavo at døma han etter lov okkara. Men Lucias herhøvdinge kjørte mykje ivergangsverk. Han kom til og tog han ur hånden okkara. Og han sier at her og gjøtt og klævo mot i hånden skulle komme til tøyen. Fra hånden kan stå sjolvor om to granskar male, få alt at vita som vi klæ han fire. Eisne jøterner tog og under og søtte hva så vær. Ta i landshøvdingen nu gav Paulus tegjen at han skulle tella, svære i han. Vi til at jeg vet at du i mange år har vært domare til hesson følge, verje er horestor mal mot. Du kanst få av Sofire at ikkje er om meir enn 12 dager, så gjerne jeg kom nian til Jerusalem å tilby. Og først jo i templenen, eller i synagogenen, eller ute i byenen, heva tar hitt med og i åradrotte vid nekran, eller funnet med at løype øsing og i følge. Tar kunne heller ikke prekva fire ter til, som tar klea med fire nå. Men tek ikke vi fire ter, at etter tog vei som tar kalla vittloflokk, tene er så gode fedra munna, at jeg trykker vi øtlom tog som skriver i lovene og profetene. Og hevet jeg vågen til god, til vanta heser vi sjølver, at oppreisen verur begge av rattvøysen og av rattvøysen. Tog legger mer eisene egnet vi alltid at jeg har avskattet samvæsken for det gode og mennesken. Så kom jeg nå, etter at mange år var omligen, at bæra fæltsjumunnen olmosor og at offra. Under hæsson hittet her med og i templenon, etter at jeg hei lete med rensa, utan at jeg var eldt oppsti etla geng. Det var nekker jøter ur Asia som hittet med. Og tar åtte nu at vi er kjøstater her fyrt her, og bor fram klæv og søgna, om der heva nekra søk mot dem her. Etla let hesa sjølvar sia kvann årat tar funnet kja mer, ta i stå fyrt rannom. Utan så ta skulle veri hetta ena år og i røpte, ta i stå mittlen terra. Fyrt oppreisen hinna deio, veri er i det dømter av tikkun. Men Felix, som fullvel visste om vegen, sette Mali ut og sige, «Ta i Lucias herhøvdnige kjemmer her oman, skal jeg granska søktikare.» Og han beg høvdsmannen at han skulle sitta fastor, men ta så at han hei fri, og at han måtte ikkje fåra nøkron av hans rekno å komme og vere honom til tjeneste. Nekra dier etter kom Felix vid konosøyne Drusillo, som var jødisk. Han sendte seg på etter Paulus, og hørte han om trunna av Kristus Jesus. Men ta i han tala i om rattfer, frahalt og en kommande dom, fall rassla av Felix, og han sier, «Fær nu hesa fyr. Ta i ihave gåva stunder, skal i attur leta til kattla til møyn.» Han vana i eisene at han skulle få pening fra Paulus. Tog at han eisene oftare føre tilsøyn, og ta seg vi han. Ta i så tvei år vår gynkjen fikk Felix ettermann, Porcius Festus. Og vi te at Felix feien ville gjøre seg velkjentan til jødenom, let han Paulus etter seg som fenga.
0: Vi tar då herre Jakobsen lese ur apostlasøvne. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

0: Ikke mange dager etter dette savnet henne yngre sonen alt sitt sammen og før av sted til landlengt bostur. Her spilte han bostur alle ognsøyene i ringen løyve, Lukas 15:13. Blei utrotter som dimmalatting kjever ut, skriva i 1996 om fyrverande hamsmøsteren tungvekt, skjeje 20-åra gamla Tommy Morrison, at han at høyenda fundi hei grøtt fra, at han var HIV-positiver, og han leie hetta at træt. I vevne at hetta og hever hent mer, kan vera øron til avværingar. At liva løyve såløy som jeg hever gjørst, kan bæra føra til ått, og ta til hesa vannlokko mer hent. Ta jeg sin sterkje mævren en sipar til at løyve, han hever liva hever veri ætvolden til at han er kommet så snar fire, så ikke ringt at uimynda ser hva han mener vi. Ikke så sjaldan vi sagt at vi må kunna liva løyve. Vi hæsson verur mønt vi at ongar fóringar skola vera og ein skal liva løyve såleis som ein sjálfur vil. Og i allar flestu førun verur her eisne mønt vi at einan nøytist ikkje at lusta etter ammenningum og gaun ravun. Vit eia eminast til at vi kunna liva løyve av imeskan hot. At liva løyve ikke einans at tveita seg sjálvan ut i villar og njótande lister. At liva løyve eisini at gera vilja Guds og tæna øron, gera øron gott og hjálpa tæm neistöttu og forfjónav. Linna sorgina til øron og að vitja einsom etla sjúk að kunngjera mennesjum gleði bóðskapin Jesu kærleika. Gleðin at hafa verið einun á törfandi medmenninsjum munum til hjálpar hefur mengan verið með ein sann salar nøktandi fylling. Við hvart verið spurt AIDS som sprottu úr HIV-smittinu ein straff frá Gud. Eftir að sötunni mongu förun kemur fram her kynslöfi í frávíki frá tói natúrliga. Nei, ikkje haldi ég það. Heldur það svo at umvit menneskju lífa som best ber til og fylgja okkar egnu listun utan fyrirlit, kunnu við rokna við at okkar egnu kroppur sér frá og ma teka eflaingarnar av hesum. Ta verið sér of at, ofur nusla av sterk og lögi, fyrirlitar leist, kynslöf og mengt anna. Við vita jo æsini að pjúra sækleis menneskju kunna fá HIV-smittina til dömsu gjögnum blóflutning. Avværingar neyvara öllun ötjun, æsni avværingin frá Tommy Morrison, nefalaukara. Það öngin dykt að vreka ámenningar, laubæningar og avværingar, tvörstur imót. Hinn vísi Salomon kendi tutningin af gáun rávun, þau hann sigið við sónsvinn. Sónur mún, glæm ikkje bó fægist tunns og vreka ikkje tæn og í mögur tunn lærir tæn.
1: Velkommen.

Shea, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved førsten stole fra Djevaren og vi gav hon. Ikke du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav hon og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 6 6 Takk for stolen.

Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast.

Это el Чей. Чей. Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

Tilldorst er et skje. Den neste avskanen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rettes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegasending.

Homesick to go, og her hørte vi Daniel Spencer. Vi tar til Breaking Ground, og leie etter Satisfied.

Jeg har flyttet hun her fra Wes Macmillan og Joy Wright. Nu er vi til Anoint Hearts og Song That Angels Cannot Sing.

Will You Walk With Me hørte vi The Wolf and Irene Savisky. Vi færer til The Martins, en trio som hever sunnkjø i, ja, negvar, Truisisjen, og I'm Not Ashamed, sier det her.

The Martin song, I'm Not Ashamed. Alan Bibe and Grass Tone, hadde jeg. Så, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det, men lærer jeg ikke hvordan det er. When Jesus Swings the Wrecking Ball.

When Jesus Swings the Wrecking Ball, Alan Bybee og Grasstown. Rockesters kallast það tóir som kom við til næsta lennum. I Know My Name Is There.

The Rochester og My Name, eller I Know My Name, Is There. Matt Hagee og Ricky Skaggs og Sharon White. Kom her vi. Look For Me.

Look for me, hørt vidt, og det var Matagi, Rikus Gax og Cheryl White som sung her. The Hunters, fær vidt, at høyra nu, og leida kallas Where Angels Fear to Treat.

Lord, I want to go to heaven, vidar det John Bowman. Vi rymda sendes en lei i sendingsene så nå her i dag. Vi får høre Ashley Westcott, vi lærer noen lett mysing.

Vi tar oss endelsene så nå, og det var Eion Jakobsen som leg til rettes. Sendelsene er skrønne kvann torsdag klokkan 3, høstkvall klokkan 21, og sundag klokkan 16.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú kemur sendingin Minnist til Iktus, til Jakob Beck Jensen som ligger til rattes. Gestur sendingin Sveinu Prestgerre. Hetta tria sending. Sendingin á skrána, fyrstjada klokkan 15, leiðarkvöld klokkan 20, tusdag klokkan 16 og miðnátt klokkan 1.

Og så var noen hans hansjående til en som heter Ole Reiner som skriver teksten til og Leia og Alex og tar så valgt ur Amerika Wild Side of Life. Ole genger i hianon som jeg har hørt og han ser Røytjøn ur han fra Skorsteinen her i Norra Dalle og han også er om Løyve og til stendig skriver og skriftene akkurat om meg til reisene til som vet ikke hva det morgen vil hente etter Jakobsbrevet 4.14. Hva er løyvtikkere er spørninger om, så sverer han tid er jo røyker i sast, luttla stund og er bortor. Og tar jo også jo løyve til Jakob her ned om kvarven og så kjenner man løyga nok folk nå som og vi kjenner hesemene, takk for å komme til akkurat her nå. Og jeg tenkte ikke å sende helsen ut etter jeg har vært like han. Fra Amos, profetet her, stendte jeg gjør det til reier å møte gode tøymen. Og i måneden før, jeg møtte akkurat noen folk om Johar og Kajen i Falpa, og kom i noe til vi frelsen i Nævi og Løgnom. Og det er sett også spørning, at det er vitt sikk for ikke av gjerningen. Og jeg sier at det er akkurat det, det er så godt å få egne opplevelsene, at alt er gjørst, det er en sånn herrens, det er bundgjørst, til noen, til at jeg er mot det. Og til å være min egne snavestein, jeg vil hjelpe herren ved min verskom for jeg ble frelstår. Og til å være ofri og ovisse. Og ta og gi jeg som fikk klarhet i det, at alt er gjørst, og til han som helsen er bare til å måte helsen, det er trygg at alt er gjørst. Fyre mye, og jeg kan takke ham, og ta han fikk fri, og jeg må inn og sa han. Så, jeg som spørninger om Tja Ola Reiner, om Sancho som er røyker, han er alvar sammen med Sancho, han ser det løse spørninger om å være treier, og så gjør det. Og til åndtrona sammen er hade jag att sankaren som sankendan, Sanchon Alex Berensen, så följde han ut till föringar, kan man säga. Det var löj att han skulle färra så brottliga som sankaren ser till spårningen, att det är brottliga kemor och så vidare. Och ta vannlockan som hände att föra det och jordemanna i Haltarvej Aachen. Det glöj mig om att jag och började vid till gospelturen i Norrland och det blev här. Atmosfæra bara tak som en brost og boppad og Alex i færen og jeg mange også om at det er hvordan løyet det var at han skulle færa så brottliga sjolvor som han sang om som han røyker er en god sanger og vin og kylet vi ikke til vant at det er en kjemur og krever ikke slutt at det er stor år kan man sige. Og så etter at jeg at det er at en dag om det må være et år som jeg. Mitt liv er utviklet så langt jeg. Jeg synes ikke i noen London etter hånden i Norra, Sverige og Danmark. Jeg vil si at det er en dag jeg var i Lundavik av grøven til Alex. Her er Rosefølna i Stova. Steinmann og Alex, navnet ta hugsa i om en værste kvært. To er vi her som jeg er. To gav meg som nok. To er min fyrmynd og sankar og ønsknån. To gav utblåstrum til akkurat hentan kontri gospel tonleika støylån som jeg selv var liv i og nu og liv i er, kan man sige. Vi har fyrast rundt og flere land. Så jeg måtte bare bodja høyde og takka bæði Alex og ikke minst frelsaren oppett fyrir möguleikan her að kunna føra hans að sandkjör vujari nú Alex liggur svona gröð og lífur í himli og tói ég þessu stort til Jakob og Ektos að þeir kom ég tóntsjó på ég set stóran brúis på þeim að kunna fóra lauf að föra og halda lauf og hans að sandkjör som það var betrygt svo nokk fyrir mér og nú í tannsangarinn som gæðföring færðan
at jeg kan få lov til at bære tar.

Hatta var sendagen minnes til Iktus. Det var Jakob Ek Jensen som leit til rattes. Gjester i sendagen var Svein og Prestkære. Hetta var tria sending. Sendagen av skrone, frutjadag klokkan 15, leierkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдост.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved første stole fra Djevaren og ved Gavon. Ikke du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkomne å flytte til en stol, Gavo og konto akkurat ved bedre banka. Konto nummer er 951-2-333-2-3-4. Takk for stolen.

Tjej, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved Føstenstole fra Djevaren og vi gav henne. Innskyld du har hjulpet dere at nå akkurat av folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Du velkommen å flytte til en stol, gav henne og konto akkurat i bedre banka. Konto nummer er 51-2-333-6-6-4. Takk for stolen.

Это чей? Чей? Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udørsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nå kommer sendingen året ved Anjo Hansen.

Vi har sendt et møte fra Løvden i Høyvøk. Det var Logos Hope-vidjan, her Anne-Marie Snyders og flere lodøk. Dette var en opptøke fra Gostmannen 2026. Og det var Iktus med Steffi opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en sending her Nils Midtjord i Kyrkjene og i Haldarsvik. Fæge varsholdmannen Kjami Kjellaritje vil ha sunkner Viking og Løven. Etter en opptøkning fra desembermannen 2014. Og til Iktus med Steffi opptøkning.

Øylat tutt navn vere, nekka såløys som Grímur og Axalvalli la kvøyen i Skalavík, jeg vana trø er høymeldt.

nevnte at byrja vi at setter du tøgnløyk til en tradisjon som bostrer av i sankor, kanst du komme til at brøyta stuylen fullkomlige. Og en måte at reka stuylen at vi kjør en annonse etter luknande stuylen vi fylte spil. Nekvor forskur folkasankor, kanskje særlig kvei og viser, er penta tonal. Det er mest til at løgen er oppbygd etter en tøvnastia vi fem trinon, med vi stor og mål tøvnastien som er var tjei. Det er mest til øysene at disse løgene kunne spelast av setjapulpen. Du setjapulpen er et pentatonalt jævfør. Da finnes det gammalt kost her forrjar i råa, og her en mævur i tekna av råa som stentur av forrjon og spelar av setjapulpen. Vi tar ikke belegg fyrir at forringarne kan ikke ha spalt av setjapulpen, så ivalest at en miskyldig. Tegnar nu vita at keltan er sunnan fyrir okkum spela setjapuipun og at setjapuipan er tjóvar ljófurit a skotun og suran ildi at vidóisni spela setjapuipun. Men de skilskapur i middlin setjapuipu tánlaug og fóreskan dans. Om dansen skal genga vel, må sankurinn ongantu slitna. Og tog passa kýparen sær løgje så at han ikkje antar tog inn i anta fyrir at han kan halda affram at kvöva tog inn i a uppihald. Da sama gjer sekkeren ur setjapuipene. Setjapuipene er byggt upp på dammata. Her er en pupa vi hålen ui, her du kan spela leie. Og så er du ein eller floriera puper som bare har en tøvna. Og den tøvnen leter så alle tøyene med en spaltverer. Det kalles for en drånor. Og en drånor som alltid rikker er dominantere. Om vi til dem spiller i e-moll, så er det trutsjer høvesakkorder. Det er E-mål som er tonika, A-mål som er subdominanteren, og H-dur som er dominanteren. Og så er gitaren som er juisli innrætt av hver, at han er en strong som er stemma av hver i H-dur. Og det er Jesu til at i grunden godt kan spela gitaren, som om han var en setjapuipa og bruka leysa hastrandi som drån. Vere til vilje a gjør som a himne god fægir. Nekka såløy som Albert Tjurus ur Sumpa sang vísina Lámand og Tord fyrir Marjónu. Og han vil salmur vil spaltur i e-mál. Vi leysum á strongi sum drúan.

Nu koma trutju salmar som atler fåa lea fra rydde frem i hulu sukke. Miskun sammemilte fægir tjöve det og staklet brei, såla jo som brydde frem i hulu sukke var sunnkin i nalse. Marianna Jakobsen er høymilt. Fyrir jöva sinter varar, såla jo som brydde frem i hulu sukke var sunnkin i ånda fyrir, Paul Marsten Antoniusen er høymilt. Og jant vi trondja til at bya loge frostingar oss oi, så loge som bryde frem i hula sukke var sunnkjeni. Gøtto, Jekvan Husgård er høymilt. Han var agronomur og lojare av Røndarstøyni i Høyvuk og boi her, men han var bøndasonur i Syrgøtto. Fjóra bøn við lægjur nalse, fymta bøn við lægjur ånda fyrir og satta bøn við lægjur gøttum.

ne uçuyam ur suçta bu annen, o suçta salmırın son ferleğe fra, son den gülüne sol frem bryter. Men arene sleppe som den gülüne sol, vülü nevna, at av dem en oyni tjuo upptekningen om som Marianna hevur av som salmen om, er og der fyra, da ter fyra, møyre minne utkjøttene våg. Først er det en opptøkka av felaksantje som evangelalu i Klagsvåg tåg og i nødjan råttrus. Ta sunk utkjøttene og synkar enn kinko fostur av utkjøttene. Og ta kjørt og dår lukka til tegneren som ta vær, Davre Mil, Magnussen, Døye og Nødjandu Sjeialtrus. Heimelten til ære opptekningene er Ville Magnussen, soner til tegnen Davre Mil. Han bosettes av Strennese. Og Nødjandu Sjeialfems var han vidt til at stovna kinkuboltjen i Kjøtnevåg, og han var forsanker i her, lykka til Sundei i 2006, da vi brevursoner ansara, og appasoner tegnen Davi Mil, Steinbjørn Magnussen tog vi som forsankeren. Heimelden til trio opptekningene er Magnus Paul Magnussen, bodje til tegnen Davi Mil. Han giftest via en bøndadotter i Saxon og var kongsbøndi her. Og heimelden til fjord opptekningene er dotter ansara, Helga Thomsen. Hon var sjukrarraktarfrøyngur og bo i havn. Såløyes lærte de unge av dem en gamle, og avtøy at Kjøtnurkstradisjonen omgantus slittnei. Så er det sånn jeg var opptøkker, og sånn jeg lø varvår til henne. Jeg har vært tilvita ikke kjøttnøyslav i. Ikke tog at jeg ikke, at man ikke damer kjøttnøyslav, men tog i halte at den tradisjonen er best færen til kinkubalsen og kjøttnøyslav. Man kan også ha sagt at folk rundt landet tog og tatt den opp etter Kjøtnvursbolten. De møter meg ikke at færre i holdt vi knappelige av 4000 lø. Men vel du der til løgene som omadun, etla lengabudun, sang, så avmarskast tale på en av vei. Og om anstaklingar og kaur rundt landet hadde gjørst det, så du vi finnse en fjallbrottan sang som ivalest hei avvurska forska nutiga tånløg og giv jo noen sterskare samløg. Frels oss god fra hinnon ytla, såløgis som den gullne sol frembryter var sunnsin av gluvron, Hans Peter Hansen, Røymeldt.

Utgangssalmaner få allir lefra reden din afvend. God ut i rujtje, solais som reden din afvend var sunnkin. Vi høyvuk, Maria mor høymild. God ut i valde, solais som reden din afvend var sunnkin. Vi funnenkje, Marius Johannesson høymild. Han var pappa til Olgu Klemensen, som var høymild til kommer utsett ut. Hun giftes til hans. Og at enda, himmels til fægir, tøyner allur høyjur, såløys som vredendin afvend var sunnkjennag livron, hans bedre hansen høymild.

0: Już tak troszkę waluszka zląć. O ja.
1: Vi da sendt en sending her Nils Midtjord er i kyrkjene i Haldarsvøk. Fæg i varsalmannet Tjami Kjellaritje vil ha sunkner ved King Oliven. Etter var en opptøk fra desembermannet 2014, og det var Iktus med steg for opptøkene. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Sunne kvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Den neste avskronen Bibli Lester, og til Anja Hansen som leser.
1: Biblian. Og i Nødje Testamentet og i Biblene å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene å skriva av fyra imisk om personen til fyra imiska bølger. Matteus evangelium skriva særlig til jøder. Da legger dette at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjallet pratikene og Jesus om rydde himmelrydges, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsynet, og misjonsbøyene. Matteus kapittel 23. Jesus værer med de fariseerne og hennes skriftlærde, og råper vøy i vidtøyr, og taler om at Jerusalem og tempelet skulle være lagt i øye. Ta tala i Jesus til fölkje og lærsvannar synar og seie. Og stavle Mosesar sita hinner skriftlardo og fariserarner. Gjeri og halte tui alt ut hår sia tikkun. Men tætje ikkje etter verskontorra. Tui tår sia ta vust, men gjerra ta ikkje. Tår binda tungar birar, ringar at bera. Og letja menneskjon tær og herrarner. Men sjolver vilja tår ikkje nema tær vi øynom fingre. Alt ut hår gjerra. Gjera tår fyrir at menneske skulle sudja det. Tår gjera bøna røymar sunar brøyar, og duskar sunar stårar. Tår vilja fegin sida ovaster til bors ui vorslunum, og a hinum fremstu sessunum ui synagogun. Og vera hulsagir at horgunum, og kalla i rabbi av menneskeun. Men tid skulle ikkje leta tikkun kalla rabbi. Tui ein morsdare tikkara, og tid allir brøvor. Og tid skulle ongan av gjørene kalla fegir tikkara. Tui ein fjægir tikkara, han som i himle. Oi heldur skulle til lata kalla tikkum velogjere. Tui ein velogjere tikkara, Kristus. Hins største av tikkum skal vera tænare tikkara. Tan ui setur seg sjolvan høgt, skal vera setur lågt. Og tan ui setur seg sjolvan lågt, skal vera setur høgt. Men voi tikkum tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid stondja rujt himmerujtis fyr menneskjum. Sjolver færa ditt ikkje inn i det, og tøymon som vilja færa inn, kjeva tid ikkje løyvi at færa. Voi tikkun tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid ete opp husene tja åntjon, og halta og akvamsvus lengar bøner. Tid skulle tui få tess herare døm. Voi tikkun tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid færast om å sjekkfi og lande, at vinna best øyntrushifting. Og ta i han våren til, gjør at hit han til helvetesbaden, tverfyrer så ringt som tid og sjolver. Voi tikkum, blind og vela gjør artikkara. Tui tid sier at han svør om tempelet, te åndsje. Men han svør om godli i tempelen, bonden. Dårar og blind og, kvett ta møyre. Godli, at la tempelet og halkar godli. Framveges, han svør om altare, te åndsje. Men han svør om gavuna og tog bonden. Dårar og blindo, kvært ta møyre? Gavan, etla altare og halkar gavana. Tan som tui svør om altare, svør om te og alt du at du gjør. Tan du svør om temple, svør om te og han som ui tui bor. Og tan du svør om himmelen, svør om hasade gods og han som ui tui sitter. Voi tykkum tid skriftlærde og fariserar, hiklar artikkara. Tui tid tudjunda av myntu, dilt og kumman. Og veit at hui ongana som møyre vijar i løvene. Ratte, miskun og troskapet. Hetta skulle være gjørst, og hitt ikkje være gjørst. Blind og vela gjør artikkara, som søyla mucha bytte fra, men svølja kamelen. Voi tikkum tid skriftlærde og fariserar, hiklar artikkara. Tui tid rønsa bikare og fæti utan, men innan tøy full av rane og gruskløyga. Blinde fariserar tøyn. Gjør fyrst bikare og fæte rønt innan, så det kunne være røyn utan vi. Voi tikkun tid skriftlærde og fariserar, hyklar artikkara. Tog tid lyckas kolka mun grövun, som jo eru vekrar att sutja utan, men eru fotlar innan av dig om bojnum og allare öronsko. Såla jag sutja ösne tid rattvisar ut utan för människan, men innan eru tid fotlar av hykle och lovlöse. Vad är tikkun tid skriftlärd och fariserar? Hyklar artikara. Tog tid bytja gräver profetarna och pröja loja hinna rattvisar och säga. Hade du vit vært til at døven fedre okkara, så hadde du vit ikkje haft lot vid høymon og i blåe profetana. Så vittna tid ta omtikken sjolver, at tid og bødentorra som drå på profetarna. Fytle tid så æsne mal fedre dikkara. Høgg ormar, orma avkom, kvoss og kunne tid slippe undan døm i helvetis. Tui, ja tui sendi etikken profetar, visar og skriftlærdar. Sommar av tøymon skulle tid drepa og krossfesta, og sommar skulle tid hovflantja i synagogon tikkara, og elta tøyr ur øynom boi og i annan. Fyri at det skal komme iver tikkum. Alt hit rattvisa blå, og i uthelt av hjørne. Lyga fra blåi hins rattvisa og abels, til blå Sakariasar, sonar Barakiasar, som tid drå på middlen temple og altare. Sanneliga sier tikkum. Alt hetta skal komme iver hesa at. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profeterne og støyner tøyre i senter er og tiltøyne. Hvor som mennkene vil de ikke savne bøttetøyne, og en så høna savner ungarsøyne under vannsjøyne, og tid vil du ikke. Høstikkere skal letes tikkene øye. Tøy er sige tikkene. Fra hese stund skulle tid ikke søtja med, før en tid sige. Sikna vår veri han, som kommer i navn i herrens. Matteus kapitel 23. Matteus kapitel 24. Fra vers 8 til 28. Jesus taler om at Jerusalem skal være lagt i øye. Jesus får nå ut ur tempelen og borster henne, og lærersvenner hans har kommet til hans at vise honom tempelbygningene. Men han tok til åra og sier vittår, Sucha tid ikkje alt dette. Sanneliga sier dikkon. Her skal ikkje være lett en støyner etter støyne som ikkje skal brådas nyer. Ta han sett av oljefjallnån, kom og lærsvenner hans latinansere og ønsere og søtto. Si okkon nærheten for at henta, og hva er tekjene for at du kommer, og endte gjør at høyene. Jesus sverer i tøymon. Sucha til at ånden vidløyer dikkon. Tøy mennesker skulle komme i navnet munnen og sige, jeg er Kristus. Og tør skulle vittla i amung. Og tid skulle høyre om herrnægir og fratta herrnæv av togjende. Så ikke til at de leta dikken ikke rige. Tog så må være. Men enden ikke enn. Tog tjau skal røysast med tjau. Og rydje med rydje. Og hunker og jarsjolte skal være voja kvær. Men alt dette og hinner fyrst og verskjene. Ta skulle djeva dikken opp at være ytla viffarne og drepa dikken. Og tid skulle være heta i av ødlom folkesløven. För navns munnskuld. Det ska vara många till fall. Och det ska svika kvart anna. Och heta kvart anna. Och människor lio profeter ska stå fram och vittlöja mång. Och jag tror att lovlöse för iverhånd. Ska kärlöjen kölna till de flesta. Men tann och helt ut lycka till ändan. Ska vara frälster. Heta evangelium rygesens. Ska vara prätika om allt gärna rygge. Ödlom folkas lövn till vittnesbor. Och ta ska änden komma. Ta i tid til å suttje vi og stygt øyengarinne, som taler om av Daniel profete, standa og høyla gjør i grunn. Tannu leser til at djevet og gator, skulle de som i Judea og flytje i fjøtlene. Tannu at hætjeren må ikke fære nyer etter nøkron som i hosjansere, og tannu og diamarsjen må ikke vente atter etter klævonsynene. Men hva i tøymon som vi baden, og djeva brøst av tøymon døven, bygge etter at tid skulle ikke komme at flytje om vetren, og heldur sabbat. Tui ta skal vera slugt trångt som ikkje hevor vere fra du høymeren vær til, inntil nu, og som heldur ikkje skal vera. Og vore heser deir ikkje stitter, vær ikkje holdt frelst. Men fyrir torra skuld som utvalde hero, skulle heser deir vera stitter. Sier ta onkur vid tikkun, hitje her Kristus, etla her han, skuld dit ikkje tryggva tui. Tui lije kristar og lije profeter skulle stoja fram, og gjøre stort tekjen og under, så øsne henne utvalgte skulle være vidløyt, hei til å være møvelig. Nu har vi sagt tikkun til framan undan. Om ta vi har sagt vid tikkun. Han i øye mørkene, så fer jeg ikke ut til her. Han i kømer noen, så trykk vi til ikke. Da jeg ønsker så snarlig å se skikker i estre, og lyser lykka i vester, så skal vi være til menneskesåneren kommer. Her som reier flyttes ørnene. Matteus kapittel 24, fyrre helt. Matteus kapittel 24, fra vers 22 til 31. Jesus talar om atterkommelsene. Men alt fyrir ått, etter trunkna av tøymon døvun, skal solen myrkna, og månen ikkje djeva kinsut. Stjøtnurnar skulle falla nir av himle, og krefter himmelsens vikast. Ta skulle tekin menneskesonarens suttjast av himle, og ta skulle atlar atter gjerrenar vena seg. Og te skulle suttja menneskesonen koma, og av skuttjon himmelsens, vi måtte og miklare dord. Han skal senda ut anklarsunar, vi velte jo lura ljøy. Tor skulle sauna henne utvalgt og hansara, ur henne fyra attonen, ur øron enda himmelsens og i annan. Lære lukknelse av figotrenen. Ta i grønartes, lonko og blottnager, og bløyene spretta. Vita tid at sommer i nær. Såløy skulle øsne tid ta i det suttja alt hetta. Vita at han nær fyrir dornen. Sannelig jeg sier tikkum. Henta att skal alt ikke forgenga, för en allt hetta hevur hent. Himmal og jörd skulle forgenga, men år mine skulle alls ikke forgenga. Men tante og tvima void ongen, heldur ikke ånglerne i himle, heldur ikke soneren, ongen utan fejren. Men ånds og vær av døven noe, så skal òsne være at ei menneskesoneren kjemur. Som tei av døven om fire flauna auto og drukko, giftost og gifto, lukka til tante av noe for en jørstna. Og tei visste av ångon før en flauen kom og tåg tei ødl. Så skal òsne være at ei menneskesoneren kjemur. Ta skulle tvor være ut i marsjene. Annar veru tidjen vi, og annar veru letten etter. Tver kvinnor skulle mæle av kvadnene. Onnor veru tidjen vi, og onnor veru letten etter. Vætje tui, tid vita jo ikkje kvann det herre tikkara kjemur. Men det må være tikkun grøyt. At visst i husbønden og i kvarje nottar vøkko kjøren for at koma, så vakti han og let ongan slippe at brådde innkja seg. Veru tui òsne tid til røyer. Tui menneskesåneren kjemur, tan tuima tid ikkje huksa. Hver så hinn trygg for å skille gøy tjeneren, og i husbøndi hans har hever sett i vår husfolksut. At gjeva da man etter og i rattere tog. Sælur tann tjenere, og i herri hans har at han kjemur finner bæra seg så et. Sannelig, sier tikkun, han skal sete han i vår alt og gjennom øyer. Men sier hinn under tjeneren så i hjertesøynen, herri må indraler, og fer så at slåa samt tjenere søyner, og ete og drekka vid drikkemånen. Så skal Herren til hesen tjenere komme, og en det han ikke vantar, og en tøyme han ikke vøyd, og høgge hans under og lette han få lot, ser man vi hikler honom. Her skal være grater og tanna grusl. Matteus kapittel 24, 17 helt. Matteus kapittel 25, fra vers 8-32, hinner tutsje modjerne, og tjenaren er i fingo talentene. Ta skal rydde himmelrydges være at lukkna vi tutsje måter, og tog og lampersøyner og fører i møte brukkommene. Fem tar av våre dårer, og fem klokker. Tar i dårer våre, tog og bort lampersøyner, men tog og unge olje og visser. Men hinner klokker, tog og olje og uløtsøyne sammen ved lampene. Vi tar at nå brukkommeren dralegje, kom tenkt at her atler, og tar sånne også. Men om midnatt hørtes det opp. Brukkommeren kjemur, fær umøt i hånden. Ta vakna av atler motgjerne, og gjør det lampor sønner til. Ter ut dårer våre, søtte nå vi hinner klokko. Læt jo kun få av olje og tykkere, tog lampor okkara sløkna. Men hinner klokko svære av. Nei, ikkje verer noe mykje bøy til okkara og tykkere. Fær i heldur til kjeppmennene, og kjeipet ikkje sjølvun. Men ta etter våre farner av sted at kjeipa, kom brukkommeren. Og ter som til røyar våre, fører inn vi honom og i brydlebe, og dittnar våre latnar attur. Søttene kom oss og øsne hinar modjerner og søtte, «Herre, herre, let okkon opp!» Men han sverar je, «Sannelig, sier tikkun, jeg kjenner tikkun ikkje.» «Vet ikke tog, Tid vita ju kvarst i dagen edla tojman. Tui, ta er ans og mævur i atlai at færa bursht og i anna land, og kallai til sin tænarersvinner, og gav tojman upp i hendur til som han åtte. Oin let han få 5 talenter, annan 2, og patra annan oina. Kvön etter föremon i hansara. Så får han bursht og i anna land. Tan og hei finnje hinar 5 talenterna, får nu og handla i vid tojman, og vann erar 5 talenter. Så måløyest han og hei finnje hinar 2, han vann erar 2. Men tann og hei finnje hina øyna, fyrir av sted og grå og hjørna, og fjallte pening herrasunds. Ta i lang tog var omlien, kom herren til hesson tænaren, og held råkenskap vidt tur. Tann og hei finnje hina 5 talenterna støy ta fram, og hei vissar erar 5 talenter. Han sier, herre, to latst meg få 5 talenter. Hikk, jeg har vunnet erar 5 talenter. Herre hansara sier vi igjen, godt til å gå og trygg for tænare. Tu varst trygg vår iver luttlån. Jeg skal sette te iver negv. Fær inn til glede herretunns. Så står i øsnet han fram som hei finnje hinnert 4 talenterna. Han sier, herre,

Ta sverre i herri hansare honom. Önte og lete tenare tøyn. To visste at i hesti herri ikkje såi, og sauni herri ikkje strødde. Toi skulle du sett pening moin, innkja peningavekslernan, så jeg fikk mutt attur vi rento ta jeg kom heim. Tvertje toi hesa talentene fra honom, og lete han og hever hinner tutsje talentene få henne. Toi kvart han og hever, honom skal være give, og han skal heva iverflå. Men tann og ikkje hever, fra honom skal være tidsje øysne til og igjen hever. Og kaste hinn øvnøyda tjeneren, ut og myskri utanfyr. Her skal være gråter og tanna grusl. Matteus kapittel 25, fyrre helt. Matteus kapittel 25, fra vers 31 til 46, dømoren i folkesløgne. Men ta og i menneskesåneren kjemur i dårdsvinne, og atler ønglerne koma vi honom, skal han sita og ha satt i dårdersvinner. Øtl folkesløgne skulle saunas fram av fyrjan, og han skal skilja teg kvørst fra øron, og så hyren skiljer seien fra boknen, og han skal seta seien vid høgru lysvinna, men bokarna vid vinstro. Ta skal kongren sia vid teg vid høgru lysvinna, kom hier til signav og fjærsmunds, arve rujtje og hever veri tikkun til røyer, fra de høymeren var grunndaur. Toi jeg var svingur, og tid gav meg at eta. Jeg var tystur, og tid gav meg at drekka. Jeg var fremmandur, og tid tog meg møte meg. Jeg var nætjen, og tid kladde meg. Jeg var sjukur, og tid vitsa av meg. Jeg var i fengahuset, og tid kom til meg. Ta skulle hinne rattvis og svære honom. Herre, nær seg og vidt til svingan, og gå til at eta. Eller tystan og gå til at drekka. Nær seg og vidt til fremmandan, og tog meg møte til, eller naknan og kladde til, nær seg og vidt til sjukan, eller i fengahuset, og kom og tiltøyn. Kongren skal svære tøymon. Sannelig, sier tikkun. Det som tid har vært gjørst, og noen er høy som minst og brører munnen, har de gjørst mer. Så skal han øsne sige vidt hei ved venstre og lysøyne. Færre bort fra mer tid banna av. Og hinn er via eld, som gjør du er til røyer djevelen og ønglen hansere. Tøy er vær svengur, og tid gav meg ikke at etta. Jeg var tister, og tid gav meg ikke at rekka. Jeg var fremmandur, og tid hegu ikkje møte mer. Jeg var nætjen, og tid kladde meg ikkje. Jeg var sjukur, og i fengahuset, og tid vitsa om meg ikkje. Ta skulle òsne teis være. Herre nær seg og vit til svengan, tistan, fremmandan, naknan, sjukan, etla i fengahuset, og tanto ter ikkje. Men han skal svære tøymon. Sannelig, sier tikkun. Ta som tid ikkje heva gjørst, øynan er hos minstå. Hava tid heller ikkje gjørst mer. Og hese skulle færa bostor til evig revsynk. Men hinne rattviso til evigt liv. Matteus kapittel 25, 17. Helt. Matteus kapittel 26, fra vers 8-20. Jesus taler om deia sin. Jødarne legger opp råd om å drepe han. Han verur salvaur, Judas lover at svudja han, og Jesus etur påskalampe. Ta i når Jesus sier enda atle hese tale, sier han vi lærersvøyna skjønner. Tid vita at om tvor dier er påskjønner, ta verur menneskesåneren kjiven opp at vera krossfester. Ta kom høvsprestarne og hinner eldst og folk sin saman til høvsprestan, som et Kaifas, og i gerjansere. Og tar løtt og saman råd om at krypa Jesus vid svikon og drepa han. Men tar søtta, ikkje om høgtøyna, fyrir at fölkje skal ikkje være oppøst. Ta Jesus var kommet til Betania og var inne til hospitalska svimane, kom kvinna til hansere som er i alabasterkrukko, vi økvolia dyrare salvo. Henne helte hun og diver høtt hansere, medan han sætle bors. Ta i lærersvøynerne så høytta, bør tar ytler og søtta. Hvert skal henta bostorspidling til? Hetta kunde jo være selt for nekvann pening, som kunde være givet fatakon. Men ta Jesus vær værer vid det, sier han vittor. Hvor gjør det til kun inna kvinna? Hon hever jo gjørst mer gøy og gjør. Hine fatakon hever det alltid tja til kun, men me hever det ikke alltid. Ta i hon helt til Jesus salvo i velika mot, gjør til hun med til røyer til gjerrer for munna. Sannelig,

0: Vi tykkon. Atla stjerne om atlan høymen. Her hetta evangelium vi pratika. Skal øysne til som hon hever gjørst. Vera omtala til minni om henne. Ta for øyne hinnom 12. Han og et Judas Iskariot. Til høvesprestarna og sier. Hvert vil jeg til leta med få. For at djeva han i valgtikkere. Ta gode honom 32 sekler. Og fra tørre stund. Hei han i hoa når best bært til at switcha han. Men fyrsta dagen og högt til henne og surga og breia, kom lærersvennerne til Jesus og søtte. Hver vil du at vi skulle gjøre det her til røyer, at etta påskalampe? Han sverer jeg, færre inn i stegen til tann og tann mann, og sier vi igjen. Morsteren sier, tøyme min er nær, så at her skal jeg halte postur ved lærersvennerne min. Lærersvennerne gjør det som Jesus beit tøyme, da gjør det påskalampe til. Tøyne kveld til hver komme, setts han til bors, vi hinnom 12. Men tar ut og sier han. Sannelige, sier tikkun. Og en tikkara for at svitja meg. Ta vördar ekvelige tunger. Og byrja å sige vi han kvör etter annan. Til tåsje er herre. Han sverar jeg. Tan som dippar hånden av i fete vi mer. For at svitja meg. Menneskesåneren fer vurst borster som skriver om han. Men vad tog i menneske som menneskesåneren vil svitja vi. Til hei veru tog menneska gott, om det aldri var født. Judas, som svojkan, tog ta til åra og sier, til er tåsje er rabbi. Han sverar i honom, tu hever selv vår sakte. Medan tar nu auto, tog Jesus brei, signa jeg og brei til, gav lærsvojnen til å sier, tætje, ette. Hetta er lika mot. Så tog han kærlig, takka jeg, gav tøymann og sier, drekje atler av honom. Du hetta blåmut, sott måla blåe, og i uthelt verur fyrir mong til synda fyrir djöving. Og i sige tikkun, at fra hese stund skal jeg ikkje atur drekka av hesen avvokste vundrasins. Inntil tandia, jeg drekje han nudjan vi tikkun og i rujtje fjægismunds. Matteus kapitel 26, fra vers 8-20. Matteus kapitel 26, fra vers 32 til 36. Jesus og Getsemane, og han var hos vitsjen. Ta i tørn høyde sunnje lovsongen, før tør ut til oljefjallet. Ta seg Jesus vidtør. Hesa natt, vil jeg tikkun øtlom til fall. Tøy skriva jeg skal slå hiran, og seier fylgjessens skal spjeast sundur. Men ta jeg oppat risen, skal jeg fære undan tikkun til Galilea. Ta tog Petur til åra og sier vi igjen. Om to så virur ötlun til fall, skal jeg tog aldri komme i fall. Jesus sverar i honom. Sannelig, sier jeg der. Hesa nått. Aren henen gjelur. Skal to trutjar fyrir, jeg nokta med. Petur sier vi igjen. Om jeg så skal dodja vi der, skal jeg ikke jeg nokta til. Samma satt og æsni atler lærersvognerne. Jesus kom til Vittøymon, til sted som et Getsemane, og han sier vi lærsvøynerne, «Sett deg kun her, men jeg færre her iver og bie.» Han tok vissar Petur og boar siner Zebedeus, og han gjør det tungur, og svar endjest kom han. Ta seg han Vittøyr, «Salmoen ekvelige sorgarbonden, holdt til deg, vær her og vær ikke vi mer.» Så før han sin langur, fatla anledsut, bæ og sier, «Fægir mun, ta møvlet, så løt enda kærlek fære fra meg. Tå ikkje som jeg vil, men som tå vilt.» Han kom til atter til lærsvøynerne, og fann tår sovande. Og han sier vi Petur, «Så tid var ikkje mentre at vetje vi mer, og en tøyma. Vetje og bygge, fyrir at tid skulle ikkje falle frøsting. Anden til røyer, men holdt vøykt.» Atter før han bostur og fyr, og bæ. «Fjær min, kan jeg som kjærløkker ikke være fra meg? Må jeg drekke han, så være vil jeg tøyne.» Så kom han og fant høyre atter sovende. Tøy tenkt for å komme noe eget høyre. Ta lett han tar være, før atter borster, Beatri og fyr, og sier så mor. Så kom han til lærsvøynerne og sier Vittor, «Tid sova, vi ser meg leie, og kvile tykken.» «Ja, nå tøy man ned, ta menneskesåneren, skal være givet opp i hendene og syndere. Røysest, lett jeg konfer. Han ned som svigger meg. Medan han endtale, kom Jotas, en av hinnom 12. Og vi honom større flokker vi svøren og gøsson fra høvsprestenen og innom eldste folksens. Han og svigeren har givet ham tetsjen og sagt, «Tan og jeg kisse, han det, tetsje han.» Han kom nå vidt å se meg iver til Jesus og sier, «Høyler, rabbi», og kiste han. Jesus sier vi han, «Viner, hvor er du kommet her?» Ta stider frem, la du henter av Jesus og tog han. Men en torre som vi Jesus er vore, rette ut håndene, drev svøres ut og høgte til tjenere høvsprestens. Og hei øyre av honom. Ta seg Jesus vi han, stikk svøret ut atter, her som det øyre at være. Til atler tar ut takk at svør, skulle fatla fyre svøret. Etla helter til jeg kunne ikke bli i fjeier min, og han, nå har jeg sendt meg mer enn 12 legioner av enklen. Hvordan skulle du ta skriftene gynne ut, at så øyre at være? Og i sånn stund sier Jesus vi følger hopen. Tid å farne ut som er det rådsmannet, vi svøren og gøssene at jeg kan med. Jeg har daglig sitt i tempelen og lært, og tid tok om ikke. Men alt dette har hent, fyrir at skrifter profetene skulle gynne ut. Ta rymt og alle lærersvennerne fra honom, og flyttet. Matteus kapittel 26, fra vers 32 til 36. Matteus kapittel 26, fra vers 36 til 45. Jesus fyrer rånen, og Petur er noktaren. Tøyr og hette tidsje Jesus får nå vi og noen til Kaifas høvesprest. Her var henne skriftlærde og eldste sammenkomner. Men Petur fylte honom lengt at henne, lykket til Gær høvesprestens, og han får inn og sette seg til tjeneren, for at suttet hva enten måtte for at være. Høvesprestene og alt røye rømte til at få rengen vittnesbord med Jesus, så tar kunne ta henne døven. Men tar funnet ikke, til at mange lige vittne stiger frem. Til enten stiger så tvor frem og satt. Hesen har sagt, «Jeg kan bråta nye tempelgods», og bygget deg oppbatter etter tre mot døven. Ta røstes høvesprestren og sier vi han. Sværer du ikke til til å hese vittne møte til? Men Jesus takte. Så tok høvesprestren til året og sier vi han. Jeg tar ikke til å i øy om min livende god, at du sier okkom om to erst Kristus, son og gods. Jesus sværer i honom. Du hever sagt det. Ta og sier til honom. Her etter skulle tidsutja menneskesonen sitte, vi høyre håndkraftarene, og komme av skudsen himmelsens. Ta skratte høvesprestren klæsøyne og sier, «Han er vår spotta god. Hvert nøydes dere langer vittne. Nå har vi tid hørt spottene dine. Hvert halde ditt?» Tør svære av, «Han er deg jeg sikker. Ta spurt og tøyr og i anlitt hans her, og gav honom nevaslø. Ærer gav honom stavslø og søtte. Profetera for jokken, Kristus.» Hvor vært jeg å slå til? Men Petur satt utenfor og gjør noen. Ta kom en arbeidskona i vårt landsere og sier, «Øsne tovarst vil Jesus i Galilea.» Men han nok deg til, så ødel hørte og sier, «Jeg skiljer ikke hva du sier.» Han får nå ut i postet. Her så en underjentan og sier vidt deg som var her. Hesen var vi Jesus i Nazaret. Atur nok deg han til, vi øye. Jeg kjenner ikke han mann. Og når løtet etter kom og tar som stod her iver og satt vi Petr. Så sannelig er to øsne i øynene av tøymen. Mali ut og tåser sier fra. Ta for han at banna seg og svørje. Jeg kjenner ikke han mann. Og ut til samme gul henen. Ta kom Petr i år Jesus er i ho. At han har sagt, åren henen gjelder. Skal du trutja ferer er nok da med. Og han får ut og græt borsklige. Matteus kapittel 26, fra vers 36 til 45. Matteus kapittel 26, fra vers 8 til 26. Jesus fyrer Pilatus, og Judas hanger seg. Ta inn om morgenen var kommet, helt og alle høvesprestene og henne eldste folksens, rå mot Jesus, at drepe han. Tar bonde han og får av sted ved henne, og gav han opp til Pontius Pilatus, landshøvdinga. Ta og nu Judas, som svits han hei, så at han var domfeldur. Engra i han det. Og han kom attur til høvsprestarnar og hinnar eldstå, vi hinnom tredje og seklon, og sier, jeg var sint at høy svoik seklest blå. Men tar svera og, hva kommer til åkken vi? Sots til til det. Ta bleka i hans silverpenningarnar inn i tempelet, og før oss det. Og han før og hongte seg. Men høvsprestarne tok og silverpenningarnar og satt og, ikke er lovligt at letja tar i tempelkistene, tog til er blåpenninger. Og etter at høyre du hilder råd, kjøpte tar gjør lørdkjøres misens fire tar, fremmanden til grefstor, tog øyder han gjør en blågjør, til hentet det. Ta tjekk til ut som taler vi Jeremias profet og sier. Tar tog og hinner tredje på silverpenningene. Vire hins møtta, som bøten Israels løte seg til å vire. Og tar løte tar for å gjøre lørdkjøres misens, som Herren beger mer. Jesus stod for landshøvdingene. Landshøvdingen spurte han. Er du konger jødene? Jesus sverer i hånden. Du sier det. Og til alt det som høvdspresterne og henne eldst og kliet av han fire, sverer han ikke. Ta seg i Pilatus ved han. Høyre du ikke hvordan jeg tar vittne møte til? Men han sverer i hånden ikke så mye som på 8 år. Så landshøvdingen undrer jeg størlig. Nå var landshøvdingen venner, at jeg var følt noen en fenga leisen om høgtøyene. Hvem de vil du? Og til feriene hørte de tiltekne en fenga og gjett Barabbas. Da jeg var sammenkommen, sier Pilatus to i vittøy. Hvem vil jeg dit? Jeg skal gjøre tikkene leisen. Barabbas, eller Jesus, som kalles Kristus. Da han visste at det var av øvund, tar det å gjøre han opp til hans. Men medan han sette dømere til ålene, sendte kona hans av honom på og lett sige. Hav ikke vi hende rettvise at gjøre. Toi jeg har jo idé lige negv og dreime for hans av skuld. Men høvdspresterne og henne eldste, i vertel av å følge at be om, at få bare på sleisen, men Jesus drippne. Landshøvdingen tok nå til året og sier vidt deg, «Kvenn av tøymen på av hun vilja tid, jeg skal gjøre tikkun leisen. Tei sverre av å bare på sleisen.» Pilatus sier vidt deg, «Hva skal jeg ta gjøre ved Jesus, som vi har kattet vår Kristus?» Tei sverre av å ødel. Lett han krossfeste. Landshøvdingen spurte, hva ilt har han tatt gjort? Men de røpte en herre. Lett han krossfeste. Da Pilatus nå så at han ikke makte det, men at gengren bare tok til, tok han vatten og vasket seg om hendene for egen folksins og sier, jeg er sækleser i blånen av hessen rettvise. Så ikke tid til det. Alt følte svære jeg. Blå hansere kom i vår åkken og bød nokere. Ta gav han dem om Barabbas leisen. Men Jesus lät han huvudlånga och gav han upp att vara krossfästan. Matteus kapitel 22, från vers 8-26. Matteus kapitel 22, från vers 22-26. Jesus verur spottaur och krossfästur och dör. Ta tøk og hermen landshøvdingas Jesus vissar inn i bordsna, og sauna av alle vaktene rundt om han. Tar løte han ur, og hongte skarlagskappa om han. Tar flatt av kronen av tårnen, og sette henne av høttansere, og gav henne rørsted og i høyre hund. Så fotlet tar knæfyrjon. Ho av han og satt, «Høyder, jødakongren!» Og tar spurte åan, og tøk rørsteven og slev han i høttevion. Ta etter høtte hoan, løte tar han ura til kappan. Låt han og hanser ekne klæge og føre stavgjøn at krossfeste han. Av vennen utgjør hittet han mann ur Kurene som et Simon. Han nødte tar at bære krosshansere. Ta et hørne komme til sted som kalles Golgata, til er skattelig stavur. Gåter han noen vun et drekke, blant av i gattel. Men ta han en smakke av atja, vil til han ikke drekke. Ta krossfeste han nå, og bytte klæge hans av medlemsøyn ved lodakastet. Så sa du der her og hilde vakt i vrån. Oppi iver høtti hansara sette dår til som han var klia vår fire. Her stod heita Jesus, konger jødana. Två rånsmenn var nu krossfester sammen vi honom. Annar høgromegen og annar vinstromegen. Og de som gingo fram vi spotta av han, ryste vi høttene og satt. Två som bryder nyr tempelet og bygger deg oppåter et drim og døven. Frelst deg sjolvan. Er stod soner gods, så kom nyr av krossene. Og samme hot hoa og høvsprestaner han. Og øsne henne skriftlærte og eldste og søtte. Onnur hefur han frelst, se sjolvan kan han ikkje frelsa. Han jo konkur Israels. Lett han å koma nira krossnum, så skulle vi tryggva av han. Han løyta god, han frelsi han jo, om han legg nekko igjen. Han hefur jo sagt, sonur gods. Og semhått hoa og æsne rånsmennir han, tar som krossfester vore vion. Om satta tøyman kom myrskur iver alt landet, og ta varde lykka til nutjunda tøyman. Om nutjunda tøyman røpte Jesus vi herare rødt. Eli, Eli, lama sabachthani. Te god mun, god mun. Hvor gjerst du færen fra mer? Nekre av tøymene stod her, satt og tøyder hård tøyta. Han råper etter Eliase. Og øyntøyra leip vi ta samme til, tøk svamp fyllte han vi etikje. Sett han av rørsted og gav han at rekka. Hine, satt og. Boje, let jeg kun sutja om Elias kjemur og hjelper hon. Men Jesus røpte atur vi herre rødt og gav opp andan. Ta skrattna i forhenge i templen og utvei. Fra i erva lykka nir i kjøkna. Jøren skalv, og klettarnir klonava. Grevernar oppnavast, og likamni av munkun av hinnan høylevo og sona var bostur risu opp. Te gingu ut ur grøvnun etter opprørsnansara, og komu inn i hinn høylega sted og vursti seg fyrir munkun. Men ta i høvusmævren, og tar og vi honom hildu vakt iver Jesuse, sa og jarsjoltan og til som hendte. Vart var ekvelia rattur og søttu, sannelig, hesen ver sonur gods. Nekvar kvinnor stod her nekka bostur fra og hukte et. Ta at du fyllt Jesus i ur Galilea og tant honom. Mittlund høyra var Maria Magdalena, Maria, Mauer Jakob og Joses, og Mauer Zebedeus sinner. Matteus kapittel 22, fra vers 22 til 36. Matteus kapittel 22, fra vers 36 til 36. Jesus verur gjeravur, og vakt sett vi grøvna. Men ta i kvölde var komme, kom rygur mevur ur Arimathea som ett Josef, och som ösne var våren lärsvänner Jesuser. Han för till Pilatus och be om likam Jesuser. Ta bei Pilatus att det skulle vara honom givet. Josef tog så likam, svojpade det och rönt funt lungläge, och läget det och nuttjog röv svina som han är lätt i högga inne i klätten. Välte stauranstoin fyra grävarmånen och för oss det. Men Maria Magdalena och hin Maria var rör. Tær sat upp ont iver av grøvne. Dagen etter tilrengar dagen, sauna hos høvesprestarne og fariserarne kjøp Pilatus, og sa til Herre, okkon kjemmer i ho at hans vidlageren sier, men han enn levde. Etter trutjar det jeg ruse i opp. Gjev tog bo om at vel skal haldas vakt iver grøvne til tria dagen. Så lærs venner hansara kommer til å stjæle han og sier så forfølt at han er risen opp fra innan deg jo. Og så sattna vidløyngen virur verri enn fyrra. Pilatus færa i tøymon. Her hava tid vakt. Færja steg og halde vakt iver grøvene, som best tid kunne. Så færtara steg og hildo vel vakt iver grøvene vid vaktene. Etter at høyra du innsikla støynen. Matteus kapittel 22, fra vers 23 til 36. Matteus kapittel 28, fra vers 8-20. Upprörsn Jesus är, och han gör lärsvånen om bo. Efter sabbaten tar lustig av första dag i vikne, kommer Maria Magdalena och hin Maria ut att hitta ett grövne. Ta var stor och gärsulte, då en angel herrans kom ner av himlen, stod till och välte bort stöjnen och sätts i oan. Han var som snarljus att sudja, och klä i hans rövare kvitt som käve. Av rastlo fyrjon skulvo tøyru hildo vakt, og vauro som deir. Men ønskjenen tøk til åra og segi vi kvinnar. Reist ikkje. Jeg vøyd at hit løyta etter Jesuse hinnom krossfesta. Han ikkje her. Han risen opp, som han evi sagt. Kom jo sotje stegje, herr herren la. Og skonta dikne oss det og segi vi lærsvåner hansara, at han risen opp fra hinnom deio. Han fyr undan tikkon til Galilea. Her skuld dit sotjan. Nu har vi sagt ikon det. Ter skumt av oss her ta bostur fra grøvene vi øtta og større glede, og lo på oss det at sida lærsvånen hans er at det. Men ta kom Jesus i møtetøymen og sier, Høyler, ta kom og ter og tåk om føtransere og tilbå han. Jesus sier vi ter, øttest ikke, færre og sier vi brøver mine, at hår skulle færa til Galilea. Her skulle tar sjutja med. Medan tar nu vore og loj her, kom hun nekri av vaktene inn i stegin og bore høvspresten og bo om alt og hent hei. Ta kom hun tar og hinner eldst og saman og hildur råa. Så gjerne gav hun tar hermånen og nekvan pening og satt du. Tid skulle sia, lær svønner hans ra komo om nottena og stjålo han medan vi svevo. Og skulle landshøvdingen finnes hetta torst, skulle vi tåsa vi igjen og stittlan og sotja til at tid kunne være trittjer. Tar tåg og ta peningen og gjør det som tar vår lærter. Og hese togjende kom ut mellom jødarna til henta det. Men hinner etlevo lærsvånerne fører til Galilea. Til fjattelig har Jesus ei sett ham og stevno. Ta etter så han tilbøder han, men som er iva ost. Ta stå Jesus fram, tala til tåra og sier. Mer er givet alt valgt og i himle og han gjør. Færre tog ut og gjør i ødel følkaslø til lærsvånerne. Døypet høyr til navn fægersens, sonarens og høylig andans. Og læret høyr at halda alt og jeg har bøy i tikkun. Og jeg er vid tikkun, atler de er. Løyka til enda togjerner. Matteus kapittel 28. Og her endar Matteus evangelium. Biblian. Og i Nødje Testamentet og i Bibelene er det fyra ymiske evangelier om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene er å skrive av fyra ymiske personer til fyra ymiske bølger. Matteus' evangelium er skrive særlig til jøder. Da legger den da at Jesus er Messias og viser til nekv profeti i Gamle Testamentet. Matteus' evangelium er særlig kjent for fjallet pratikene og Jesus er om rydde himmelrydges. Profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, om sjønsbøyene.
1: Vi da har hørt bibelleser, og det var Anja Hansen som les. Sånne kveld fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur Apostlesøvne.
2: 22. kapittel. Da tok Paulus støv av trappene og gav i håndene følgen om tegjen. Da jeg nå var det vært helt kvist, får han at tale til terra og hebraisk og male og sier. Tid menn, brøver og fetrar. Høyre nå velger du å møyne fire tikkene. Ta i teg hørt at han taler til terre av hebraisk og normale, helt og teg si en stittlare. Han sier ta. Jeg er jøte, føtter og i Tarsus og i Kilikia, men oppvaksen og i hesson stegje, opplærter vi føtter Gamaliels etter fetrala og okkara og i strengleika hennara. Jeg var uen for gode, som ditt atler er og i det. Jeg søkte at hesson veie lukka til deian, bant og sette jo i fengehus begge menn og kvinner, som eisen i høvudspresteren og alt eldsta rai kan vittna om meg. Fra taimon fikk jeg enta brøv til brøverna i Damaskus og får her til eisen i at føra teg og i hervoro bunden til Jerusalem så teg konto vera refsa. Men medan jeg vera ved og var kommet nær til Damaskus, luste knapplige om middagen størst ljøs av himmelen rundan om meg. Jeg fall ljærer og hørte rødt, og jeg sier ved meg, Saul, Saul, hvor søker du et mer? Jeg sverer igjen, hvor er du, Herre? Han sier ved meg, jeg er Jesus ur Nazaret, han som du søker et. Teir og i vimmer vår og sovel ljøse, men hørt du ikke rødt hans herre som taler i vimme. Jeg sier da, hva skal jeg gjøre, herre? Herren sverer i mer, reis til og fær inn i Damaskus. Her skal være tala til togjen om alt og i tære atle gjøre. Men vi tar at jeg har mist sjånene av kine ljøsens, tog og tær som vimmer våre og i håndtomunna, og lette meg og såleis kom inn i Damaskus. Ein og et Ananias, mever og gjøtta i skot etter lovene, og hei gåan vittnesbord fra Øtlund Gjøton og i herboo, kom nå til moen steg fram fire med og sige, Saul, brover, hekk opp. Og i samme stund hukte jeg på han. Ta sige han, God fedra okkara hefur utvalgt til at kjenna vilja søgn og suttja hinn rattvøysa og høyra røddina av munni hansara. Tog du skal vera honun vittne fyrir öllun mennesken om te som du hefur sé og horst. Og nu, kvi dralar du, reiste, lete døypa og fa sindertunnar eutfuavar, ta du akallar navn hansara. Ta Jesu var komin attur til Jerusalem, fall e, mean e bea i templunum og i bursturritsing. Jeg sa han, og han segi vi me, skunda der, og fær som sjótast burst ur Jerusalem, tog de færre ikkje a teka vi vittnesbúru tøyrun og me. Ta segi e, herre, te vita sjálf at e setti i fengahús og i kvörju synagog og huflongte tei som tryggva te. Ta i blå Stefanus her, vittnestøns, vær uthelt, stå i sjølver tja og samtykt jo i tøy, og ansa i etter klævån tæra som drog på han. Men han sværa i mer, per av sted, jeg skal senda te til hettningarna, lengt borster. Tei lort av etter honom, inntil han, sier hetta, men nu lytte tei opp rødtsøyne og søtto, borst av hjørne vi ennå sløykon, han eir ikkje liva, Vi teg at hei nu røpt og skratt og klein i æsar og blæka og dust opp i loft, beg i herhøvdingen at han skulle være lettur inn i borgina. Og han segi at han skulle teka han til evhøringar vid huflånsing, så han kunde få at vita av hverju grund hei røpt og så mot i honom. Men ta i tar høttu strekt han ut at vera huflångtan, segi Paulus vid husmann og tjastå, Løyvist ikon at huflånja romverskan borgare og ta odømtan. Ta i husmøren, hård i hetta, forhand til herhøvdingan, og ber honom på om ta og sige, Hved det at du atler a gjerra, møren jo romverskur borgare? Herhøvdingen får ta til hans og spurte han, Simar, du romverskur borgare? Han sverar jeg, ja. Herhøvdingen sige, Jeg har kjeft med henta borgare ratt fyrir nekvan pening, Paulus sverar jeg, og jeg føtter til han. Nu fortar vi det samme fra honom, tær, som skulle avhøyre han. Og nu herhøvdingen fikk at vite at han var romverskor borgare, var han esne skakkor, tog han hei bunt i han. Men vi te at han ville heva okkurst alut han til at vite om hva han var klea og fyri av jødunon, Læt han degen etter løysa ur bondunum og gav bo at høvusprestanir og alt ræje skulle koma saman. Så læt han leia Paulus oman og føra fram fyrir tær. Apostlasøvan 23. kapittel Ta hokte Paulus olvarsamt på ræje og segi tid menn brøver. Og allan hot vi gåvare samvisko hef ég lífa fyrir gútu til henda det. Ananias höfusprestur segi ta vittar og ikkja honum stóu at her skuldu slóa hana munnen. Men Paulus segi vi hann, Gút skal slóa te kolka í veggur tóin. Tú situr her að döma mig etter lóuna og tú brúytur lóuna vi að gefa bó at ég skal vera slíin. Tær, vi tjast av og søtte nu, skjeldar to husprest gods. Paulus sverar jeg, brøver, jeg visste ikkje at han var husprestur. Skriva jo, måti høvdinga i fæltsjøtunnen, måst du ikkje tale illt. Nu visste Paulus at annar parten av taimene var sadukerar og annar fariserar. Tøy røpte han i rånen, tid menn brøver, Jeg fariseare, sonur fariseara, fyrir vogn og fyrir uppreisen hina deio erta evere dømtur. Ta i han hetta hei sagt, vært fyrtrottur mittlun fariseararnar og sadukerarnar og flokkurinn var ósamtur. Tøy sadukerar sigi at ongjun uppreisn ei heldur ongjul ella ande, men fariserar jotta trygg for bæg. Nú var nekv råp, og nekri skriftlærdir av fariserar flokkunum restust, trætt og herlig og søtt og vi finner ikke ilt til hans mann. Kvært om det nå var ante og tale i vian eller angel. Vi tar at nå var herst strøy, var her høvdingen rattur fyri at Paulus skulle være sundurskrattur av taimon. Han sier til vi herfølse at her skulle fære åman og teka han fra taimon vi valde og føre han inn i borgene. Nåttina etter stod Herren fyri honom og sier, «Vær horestur. Som to hefur vittna om meg i Jerusalem, skal du vittna om meg i Rom, vi.» Ta i nu var det vore dævor, tog og jødaner seg saman, og banna oss her fire, at her skulle du kvørst til leska vått eller torst, fyrir en tæret å dripe Paulus. Tær og i såleis svore seg saman, vore iver fjørd. Tær fóru til hovudsprestanar og hinnar eldstu og søttu, vi tefa banna okkun fyrir at vi skulu ongi leska fyrir en vi tefa drípi Paulus. Tui múu tíð nú seman vi rannun leta herhövdingan vita, at han skal leia han oman tiltikara, som at tíð hættu atle at granska malhansara gjöllare. Så halda vi okkun til reier at drepa han, arn han kemur vegin fram. Men systursonur Paulus fekk at høyrum etta løgnliga rå, og han kom og for inn i borgina og segi Paulus er fratu. Ta røpte Paulus ein høvusmannen og segi, «Fær vi hesson unga mannen til herhøvdingan, han hefur neka sige honom.» Han tok han ta visser, for til herhøvdingan vi honom og segi, «Paulus fentje kallai meg tilsøyn og bæmi færa tiltøyn vi hesson unga mannen. Han hefur neka sige der.» Herhövdingen tog ta i håndtansara, forbostur fra vi honom og spurte, «Kvært er du ta fyrir bo, to hefur tilmøyn?» Han svarade, «Jødaner er du kommer asamt om a bia til leta Paulus för oman til raju i morgen, som at hei vilja finnje gjödlar i at vita om man. Letar nu ikkje få at te til detta. Tog meir enn fjörde menn av taimon litja aluri etter honom. Tær hefa banna sær fyrir at tær skulu kvørki leska vott etla torst fyrir en tær hefa drýpi hann. Og nú halda tær seg litnar og búi etter at þú skalt jötta. Her höfdingin let ta hinn unga mannen fær og segi við hann, þú skalt ongun sía að þú hefur let mig finnja hett að vita. Svo kallaði hann tvær af höfsmónun og tilsunu segi, leti 200 hermenn halda sig til reyjar að færa til Kesaría om 3 tøyman i natt, som leie sol 4 hestmenn og 200 spjåtmenn. Og han beit heimen at det var dyr til reier, som der skulle leta Paulus røye av, så han åskatter kunne være førde til Felix landshøvdinga. Han skriver i såljåvande brev, «Claudius Lucius helser hinnom mektige landshøvdinga Felix. Henda mann høtt og jødene lagt hånd av, og tar mundt og drip i han, men jeg kom til vi herfølgjennom, og tok han av taimon, vi til at jeg hei finnet vita at han var romversk og borgar. Jeg ville nu hava at vita hva tar klia og han fyre, og førte han til oman fyre rat herra. Ta fikk jeg at suttje at her høtt og klæv og måtte honom om nekrar strusspurningar i lovsynne, men at han var ikkje klæv fyre neka, som gjør det han sekan til deg eller fengehus. Men vi til at mer er oss sendt på om at jødene har lagt svikere mot mannen om, sendte jeg han vidt å se meg til tøyen. Jeg har i eisene sagt vidt her, og jeg har klæv og mot i hånden, at her skulle flytta fram fire til det som tar her var siden. Hermennene tok hun jo Paulus, så la jeg som der hadde finnet på om, og fór om nottena vi honom til Antipatris. Dagen etter låtot her hestmennene færa langur vi honom og fór og sjálfur attur til borgina. Ta i hinner så kom til Kesaria, fingot her landshövdingan hon brev og førde eisne Paulus framfyr han. Ta i han hei lise brevet spurde han hvilken parti av rujtjennom han var ur, og ta i han hei finnst vite at han var ur Kilikia, sier han, «Jeg skal teka til avhøyringar, ta i eisne ter koma som hava klæv og matet her.» Så gjerne sier han at han skulle være setter fastor i borg Herodes her. Apostlesøvan 24. kapittel. Femtier etter hetta får Ananias høvesprestor om han her vid nøkron av hinnon eldstå og einon røara Tertulluse. Tar bare framfyr landshøvdingan Klevo mot Pauluse. Han vært ha kattlavor inn, og Tertullus får nå at klee han og sige. Nekvann fri njota vit vit her, og rattarbøtur og atlan hot, og atla stene fattelighet som føltsju i lot vi omsorgan tøyne. Hetta asana vit, mektigaste Felix, og berat her atla tøkk. Men fyrir at jeg skal ikkje trøtta til å lunche, bygge jeg til høyre okkon og i mildleika tøynon. Jeg skal gjøre stått av. Vi tar var funnig henda mann at være en pest og ein og i elver åsemjo mellom atlar jøtar om atlan heimen, og åtta mann vittlofloks nasarerana. Eisne hever han rønt at vannhalga tempelet. Vi tog han tøy og atlavo at døma han etter lov okkara. Men Lucias herhøvdinge kjørte mykje ivergangsverk. Han kom til og tog han ur hånden okkara. Og han sier at her og gjøtt og klæv og mot i hånden skulle komme til tøyen. Fra hånden kan stå sjølvor om to granskar male få alt at vita som vi klæ han fire. Eisne gjøterner tog og under og søtt og var så vær. Ta i landshøvdingen noga og Paulus og tegjen at han skulle tella svære i han. Vet jeg at jeg vet at du i mange år har vært domare til hesson fölkje, verje er horestor mal møtt. Du kanst få av Sofire at ikkje er om mer enn 12 dager, så gjerne jeg kom nian til Jerusalem at tilbya. Og først jo i templenon, eller i synagogonon, eller ute i bynon, heva tar hitt med og i åradrotte vid nekran, eller funne med at løypa øsing og i fölkje. Tar kunne heller ikke prekva fire tær tær, som tar klea med fire nu. Men tar gengje vi fire tær, at etter tog vege som tar kalla vittloflokk, tærne er så gode fedra munna, at jeg trygg vi ötlom tog som skriver er i lovene og profetene. Og hevet jeg vågen til god, tar vanta heser vi sjølver, at oppreisen verur, begge av rattvøysen og årattvøysen. Tog legger mer eisene egnet vi, alt tog, at det var avskattet samvisko for det gode og menneskene. Så kom jeg nå, etter at mange år var omligen, at bedre følte meg noen olmosser og at offre. Under hæsen hittet her med og i tempelen, etter at jeg hadde lært meg rensa, utan at det var helt oppstig eller geng. Det var nekker jøter ur Asia som hittet meg. Og det er åttet nå at vi er kjøstater her fyrt her, og bor frem klæv og søgne, om det var nekker søk mot mer. Et eller annet let hese her sjølver sida hvem året det er funnet kjøy mer, ta i stå for Iranen. Utan så det skulle være i hette ene år og i røpte, ta i stå mittlen terra. Fyri oppreisen hinna deio, veri er i det dømter av tykkun. Men Felix, som fullvel visste om vegin, sette Mali ut og sier, ta i Lucias herhøvdnige kjemer her oman, skal jeg granska søktikare. Og han beg høvdsmannen at han skulle sitta fastor, men ta så at han hei fri, og at han måtte ikke fåra nøkron av hans regno å komme og være honom til tjeneste. Nekrar de er etter kom Felix vid konosøyne Drusillo, som var jødisk. Han sendte så bo etter Paulus og hørte han om trunna av Kristus Jesus. Men ta i han tala i om rattfer, frahalt og en kommande dom, fall rassla av Felix, og han sier, «Fær nu, hesa fer. Ta i have gåva stunder, skal i attur leta til kattla til møgn.» Han vana i eisne at han skulle få pening fra Paulus. Tog let han eisne oftare føre tilsyn, og ta seg vi han. Ta i så 2 år vår gynkjen, fekk Felix ettermann, Porcius Festus. Og vi te at Felix fein vil det gjere seg vel kjent han kja jødenom, let han Paulus etter seg som fenga.
1: Vi tar då herre Jakobsen, leser ur Apostlasøvne. Tullorsar etter Tjei, Kristelig Kringvarp.